Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

färdats förbi. Täby galopp på mitt liv synes platt och helt utan hopp. Ta då en titt, ett ringa besvär, så får ni skåda hovslagar, pär och bröd.

faller en tråd från er kjortelfoll. Men saven den stiger i gammal troll. Kom möt mig på travet och gör en affär och dela på vinsten med hovslagar Per. Och visst kan vi råkas.

förfråga. Det bör man, för frågan är fri. När man möter en blomma så fager som ny. Och här ser ni nävar som kunna sin sak. Så sant som att vi har ändan där bak. Det vildaste instar lyda min hand. Men kvinnfolk, det är borden, hållit i band. Min sköna, tiden är friden ur liv. Vi äter tristessen med haklapp och skinn. Svårt det att tygla en kvinnas begär. Det är bättre med häst

Jag har sett Tommys paraden, men jag finner aldrig mer någon som ger sån klang i strängen och åt sången resonans som den tös som fick refrängen i min ung

jag friade på när. Jag hade bytt min gamla krafton mot elektrisk rockgitarr. Vilken glöd i serenaden, alla proppar smälte ner. Och det blev mörkt i hela

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Men så tänker jag stilla att nu ger jag upp. Kan hända att

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlekens ballad. Ännu jag minns den dag.

sökande till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad, där midinett och fransåsning och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på barbänken vid stränderna utav säng, man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Good morning, Cap.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

allting som borde bli men aldrig någonsin bli gjort. Tiden snurrar på, virrar och vrider och allting går för fort. Men över Andernas berg, långt från glas och betong, finns en tidlös blå färg.

mellan tider och bilar, neonreklam och stoppljus. Du hann aldrig riktigt med att se att jag fanns där mitt i stadens brus. För du ville bli en star och du lämnade mig. Jag blev ensam kvar, för jag hann aldrig säga dig, jag hann ju aldrig säga.

du önskar dig låg långt bort och tiden din var kort. Jag hängde med en kort sekund, men sen så glömdes jag bort. Och du dundrade på in på ett sidospår, på en genväg till ditt mål, en väg med bara ensamma år. För jag hann aldrig säga att

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: solen lyser från en evig himmel blå, på hagar och på ängar.
1: Och då är det skönt att vara två, då är det gott att vara hos dig.
0: Kanske är det bäst att vi till prästen går, fast jag

0: vitt. På varje lakan ska jag sömma namnet ditt.
1: Och vi ska ha en frilla och vi ska ha en häst. För kärlek är kravtakt det ändå bäst.
0: Vi ska ha en täppa med blom och blad. Och gås och gris och kycklingar i lång, lång rad.
1: Ja, och vi ska ha ett stall till vår frilla och häst. För kärlek är kravtakt det ändå bäst.
0: Jag har hört det kan passera att en dag man kan bli flera.
1: Då ska jag demotionera. Och på något vis vi vinner ett stort pris.
0: Ja, så du har tänkt när

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. I love you so much, it hurts.

0: Ja, och där tonar den fantastiska vignetten ut. Är den inte underbar, Kristina?
1: Jo, den är jätteskön. Den har sån, lite sån här rytmiska som man hänger liksom med i den.
0: Ja, ja, visst gör man. Det var ju i alla fall Mjölbysossarna med Snart är det val. Ja. Som är vignetten till Sossarna direkt som du lyssnar på just nu. Ja. Våran ansvariga utgivare heter Anders Pettersson. Jag som sitter bakom tekniken idag är Christian Krasman. Och med mig i studion har jag våran allsmäktige radiofågel Kristina Embeck.
1: Ja, precis.
0: Hur har du haft det senaste tiden? Det var några dagar sedan vi gjorde med radio, du och jag.
1: Ja, jag tror att det är nog 14 dagar sedan. Man. 3 veckor är det.
0: Åh, herregud, vad fort det går. Men det är väl att det är valrörelse som gör att det går fort.
1: Ja, jag har ju sysslat med att göra alla, håll på med alla sommarpratarna som vi ska ha.
0: Ja, just det.
1: Sommaren ifrån partiet bland annat.
0: Anders Pettersson vet jag att du har gjort program med.
1: Mm, så kommer Markus Selin.
0: Markus Selin, vår riksdagsledamot. Ja, Sofia.
1: Armin Johansson. Och så kommer någon Christian Krasman och Kristina Embeck.
0: Ja, de är helt okända.
1: Ja, precis. Men sen när vi, de programmen har gått så efter 8 augusti, sen blir det bara valprat fram till dagen före valet.
0: Ja, dagen före valet.
1: Till den 12 september.
0: Ja.
1: Och sen får vi väl ha lite program om hur det gick också efteråt.
0: Precis.
1: Hörde, när vi ska fira eller vad vi ska göra då.
0: Vad gör vi? Programmet på måndag när vi ska göra vårt sommar... Det är ett sommarprat du och jag gör. Var det musiktema vi skulle ha?
1: Ja, ja. Du och jag skulle ha någon musiktema. Gammal musik.
0: Gammal musik, ja. Det där måste jag fundera på i helgen, vet du.
1: Ja. För du funderar på det där, liksom, ska vi ta så där gammal musik? Så vi gjorde en program för många, det är nog flera år sedan nu när vi... försökte lura varandra med vad vi spelade.
0: Ja, just det. Ja. Det var roligt. Eller ska det vara politik kanske? Nej, vänta.
1: Ja, det kan väl vara politik däremellan.
0: Ja, ja, det kan det ju naturligtvis.
1: Absolut.
0: Ja. Och idag ska vi prata politik. Men först ska vi köra lite huggorm.
1: Ja, gör det.
0: Jag gör det.
1: Jag hatar ormar, men jag tycker ändå musiken är bra.

0: Ja, gott folk, där hörde ni om Huggorm från Umeå med sin låt Hybris.
1: Ja, precis. Men varför har man tagit sig namnet Huggorm?
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag skulle så gärna vilja veta. Jag skulle vilja träffa någon fråga, men varför kallar ni det för Huggorm? För det är ju sånt där djur som många människor tycker så illa om.
0: Ja, och du vet, jag var ju på en punkfestival när vi såg att Huggorm skulle spela och vi tänkte att, åh jäklar, det här blir ju punkigt. Det är det ju inte alls.
1: Nej, det är långt ifrån det. Ja, så kan det. Men hörru du.
0: De ska i alla fall spela på Gröna Lund den 11 juli och då måste jag dit.
1: Ja,
0: så det får jag berätta mer om sen.
1: Mm, ja. Men nu tänkte jag att du skulle få berätta. Jag vet ju att ni har varit på fängelse i 2 dagar.
0: Ja.
1: Och värvat röst, eller vad ska man säga,
0: ja,
1: bland internerna. Nej, men hur upplevde du det? Jag har ju varit där för många år sedan i valrörelsen. Och
0: jag har också varit där tidigare år. Men nu så fick vi från kriminalvården här i Österåker för, jag tror det var 3 veckor sedan som vi fick en första kontakt med Camilla där, att de ska ordna valstuga.
1: Mm.
0: För alla riksdagspartier blir inbjudna till anstalten. Och vi bestämde oss direkt för att självklart ska vi medverka. Jag var där senast 2018.
1: Mm.
0: 2022 så var ju Mark på anstalten. Jag tror han hade slut. De hann inte få till det 2022 i alla fall.
1: Nej.
0: För att det kan man konstatera. Efter att ha varit där i 2 dagar nu. Den apparaten att verkligen få till det här är ganska stor.
1: Ja.
0: Om jag jämför med säkerhetsläget på anstalten som var 2018 jämfört med nu 2026, det är mycket, mycket högre säkerhet.
1: Ja.
0: Man har inte säkerhetsklassat om anstalten, det har man inte gjort.
1: Nej.
0: Men kontrollen, antalet dörrar man går igenom, och eftersom att det är en enorm byggnadsarbetsplats nu.
1: Mm.
0: De har ju varit 350 stycken byggnadsarbetare där varje dag.
1: Mm.
0: Och man bygger ju då 6 stycken nya avdelningar och ska gå ifrån idag 255 interner nästan upp till 600.
1: Mm.
0: Och antalet anställda kommer ju öka det också naturligtvis.
1: Ja.
0: De skulle bli 450 anställda tror jag.
1: Mm.
0: Och det har hänt enormt mycket på området. Vi höll till i gamla H-avdelningen i alla fall, där de har biblioteket och sådana saker. Och det var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som kom.
1: Mm.
0: Sverigedemokraterna har valt att inte lägga några lokala resurser, är deras förklaring, på att besöka anstalten. Utan de resonerade mer som att, vad vi har sett i alla fall när de har svarat på frågan på Facebook. För vi undrade varför de inte var där. För det var många interner, eller många klienter som det heter, som frågade efter dem.
1: Mm.
0: Men då har de sagt att nej, vi lägger inga lokala resurser på det. För att de är inte skrivna här i Österåker och bor inte här. Så de kan ändå inte rösta på oss lokalt, menar de. Så då får distriktet ta hand om det. Och en tjej som kom från Vänsterpartiet, hon var ju från distriktet.
1: Mm.
0: Så att det där gör man ju lite som man vill med. Men vi tyckte ändå att det var konstigt att de inte var där.
1: Ja, men visst är det väl det. Men för det är ju så här, även om de inte är skrivna i kommunen så ska de ju rösta.
0: Ja, de röstar.
1: Och man vill väl ändå kanske ha röster till riksdagsvalet. Och
0: ja, riksdagsvalet.
1: Men det får ju en sån där liten elak tanke i min lilla hjärna.
0: Ja, det gjorde det. Och jag menar, ja. det är klart att jag menar, det var ju många interner som ville prata med dem för att ställa frågor till dem om deras hårdföra kriminalvårdslinje som nästan saknar motstycke, va? Med att slänga 13-åringar i fängelse och dubbla straff på nästan allt. Och det är klart att organiserad brottslighet, men det blir om du tillhör ett kriminellt nätverk så blir det ofta det känns som det blir lite rätt så säkert, för det, hur påvisar du att du finns i ett kriminellt nätverk?
1: Nej,
0: du kanske känner någon som är det, men du kanske inte själv. Det där är upp till domstolarna att avgöra i alla fall. Men det var många som ville ställa frågor till dem i alla fall. Det var
1: Men det kan jag förstå. Och många som kanske tycker väldigt illa om deras politik.
0: Ja, så kan det nog vara också. De var där 2018 och jag tyckte det var rakryggat. Och det sa jag till dem också när de var där. Att det är bra att ni står för det ni faktiskt tycker. Liksom. Och många av klienterna var ju liksom i skottgluggen för Sverigedemokraterna. Då, eftersom att de inte är svenska medborgare och sådär. Och då är man väl lite vatten. Nästan.
1: Ja.
0: Men det var riktigt bra. Jag ska berätta mer om det där.
1: Ja.
0: Mer om besöket ska jag berätta. Och så ska jag berätta lite om hur det går övrigt i valrörelsen. Men
1: ja,
0: vi måste ju köra lite mer musik. Och då, nej men du vet.
1: Inga mer huggormar.
0: Nej, inga mer huggormar. Men nu ska du få höra någonting. ett band osnutna tonåringar ifrån Göteborgsområdet.
1: Mm-hmm.
0: När jag hörde det här på radio så bara, det här måste ju vara svenskt. Ja, mycket riktigt. De heter Sylvie's Head. Pure Control kommer här.

0: Ja, kom ihåg vad ni hörde om först i den här eten i alla fall. Sylvie's Head, pojkgrabbgänget, kvartetten. Nej, hur många är de? Jo, kvartetten från Göteborg. Mm. 90-talsdoftande solglasögonrock. Mm. Med influenser ifrån Primal Scream. Jag hör lite Stereo MCs också. Mm. Men också... det är något från min barndom. Så lite,
1: Det påminner om någonting. Men jag kan
0: Stone
1: inte...
0: Roses, tänker jag. Det här brittiska liksom, det här brittiska soundet. Samtidigt som det är fullt med breakbeats och liksom lite kaliforniska gitarrer nästan. Mm. Själv säger sångaren Erik Gran att de är mest inspirerade av Elvis. Men det tror jag bara är skitprat.
1: Ja,
0: vad säger du, Kristina?
1: Ja,
0: var det någon Elvis i det där?
1: Ja, lite.
0: Ja, ytterst lite
1: kan,
0: kanske.
1: Kan man känna när man lyssnar på det. Och det, men som sagt, det är en blandning.
0: Ja.
1: De har lyckats få ihop blandningen bra,
0: ja,
1: måste man säga.
0: Visst har
1: de
0: gjort det.
1: Men hörru du, nu ska vi lyssna på din blandning utav dörrknackning då.
0: Ja.
1: Vill du fortsätta med fängelset?
0: Ja, nej, men lite mer om anstalten kanske. Mm. Vi fick möjlighet att vara där i 2 dagar och träffa 5 stycken grupper utav klienter. De blir ju erbjudna att komma och träffa oss. Det är inte ett måste, så att säga. Det är ett öppet erbjudande de har, för det är på deras, så att säga, ska man säga, deras lediga tid när de inte har sysselsättning, så att säga.
1: Precis.
0: Och vi har haft många, många bra samtal.
1: Mm.
0: Och frågorna, det var allt ifrån vilket samhälle vi vill bygga. Tandvårdsreformer, hur ser det ut på den fronten? Sjukvårdsfrågor, vilket stöd kan vi få när vi kommer ut härifrån när de har muckat? Utrikesfrågan, hur mycket utrikespolitik var det?
1: Mm.
0: Och jobb, naturligtvis. Så det var allt mellan himmel och jord också. Förskola och skola pratade vi också just med det här förebyggande arbetet. Och sen då naturligtvis kriminalpolitik. Är de intresserade utav.
1: Jo.
0: Och där pratade vi om den svenska maffialagstiftningen som vi vill se, som är en inspirerad utav RICO-modellen som man har i Amerika. För att man ser ju att i de här nätverken som de kriminella bygger och i sina organisationer, så finns det ledartoppen sitter nästan som, ja, men de är untouchable på något sätt, för att de har inte gett något uppdrag till någon att mörda någon, utan det blir den som gör utför dådet som man fäller, och då så lever, då plockar man bara bort ett löv liksom, men man fäller aldrig liksom trädet på något sätt, om man skulle, man tar aldrig huvudet på ormen, om man säger så.
1: Nej. Precis.
0: Och det är det man måste komma åt, så att då pratade vi lite om det. Och ja, ingen utav dem som jag pratade med bedyrade sig att de tillhörde någon sorts gängledartopp. Det ville de ju inte vara. Utan jag tror att de var på den andra änden utav det där. Men det där hade de mycket frågor om, för att jag märkte att det var många utav dem som pratade om det som hade synpunkter på den amerikanska RICO-lagstiftningen nämligen.
1: Mm.
0: Så det där har de antingen läst i böcker eller jag vet inte, men det där kunde de i alla fall. Och sen, men alltså den stora frågan, och vi frågade ju också, vad tycker ni om att vi ska kunna sätta 13-åringar i fängelse? Nej, men det fanns ju ingen som tyckte det.
1: Nej.
0: Det fanns ju ingen som tyckte det. Och då hänvisade de också till liksom den här rekryteringen som faktiskt kommer ske. Så man, de var oroliga för den också. Mm. Alltså det är klart att de ska vara isolerade. Liksom, de ska ha sina egna avdelningar och så vidare. Men ja, och internerna ska inte heller prata med varandra som är på olika avdelningar. Va? Men det gör de ändå. Så att, det där är ju ett, det finns ju ingen remissinstans som säger att det här är bra.
1: Nej,
0: ingen bara, tror ju på det här.
1: Det är bara Fidu-regeringen som säger att det är bra.
0: Och vad vi kommer få se är väl att man kommer att då försöka rekrytera ännu yngre personer som inte är straffbara. Och då är vi nere på 12 år.
1: Ja, och det här, alltså det är ju så förskräckligt dåligt förslag, så det är inte klokt.
0: Jag tänkte lite på Moderaternas desperata utspel igår om att vi ska ha 18 år på Systembolaget.
1: Ja.
0: Då såg jag någon som skrev det att, ja men vadå, ni tycker att man, när man är 13 år så är man ju straff, då kan man ju dömas för ett vuxet brott.
1: Mm.
0: Ja, det kanske ska vara 13 år på systemet då.
1: Ja. precis.
0: Alltså ja, den det, jämförelsen.
1: Det blir sådana här tokiga ytterligheter och dumheter ja. När man börjar titta på det här. Och jag menar, jag tror inte att det är något större problem att vi har 20-årsgräns på bolaget och 18 på krogen.
0: Nej, det tror inte jag heller. Och jag menar, på krogen så är det ju också faktiskt så att, jag menar, det är lägre, men det är också så när du säljer någonting på krogen så har du ju faktiskt en person som serverar dig. Mm. Och är du för berusad, då blir det ingenting.
1: Nej.
0: Nej. Och jag menar, så det är en kontrollerad, det är en kontrollerad miljö. Ja. När du går på systemet så kommer du hamna i en miljö som inte är kontrollerad.
1: Ja, precis. Och sen är det så här på krogen, där har du ju också, det kostar också därefter. Ja. Så det är inte så att du kan dricka dig allt för...
0: Nej, nej, så är det, så är det, Kristina.
1: Och sen är det ju faktiskt så här också, om man ska säga det rätt medicinskt, så är inte kroppen färdigutvecklad, inte ens vid 20-årsåldern.
0: Nej, nej, 25 tror jag det är, va? Man säger att hjärnan menar, är fullt utvecklad.
1: Ja. Ja. Så jag menar, om man tänker på det, om man har såna här riskgener i kroppen ja. Så är det ju vansinnigt att sänka åldern för alkoholkonsumtion.
0: Ja, visst är det så. Visst är det så. Mm. Nej, men Sverige har ju haft... Det är ju, jag menar, rent historiskt så borde man ju lära sig lite där. Va? Vi hade en folkomröstning i Sverige och då vann ja-sidan med 51% att vi skulle få ha alkoholförsäljning överhuvudtaget. Mm. Jag menar, det här landet har ju precis som vissa andra länder i Norden, framförallt Finland, har ju nästan supit ihjäl sig. Va? Mm. Jag menar, så det finns ju en precis. Anledning till varför man borde ha en... Ja, men någon sorts eftertänksam politik. Nu är det gårdsförsäljning och det ska vara 18 år på systemet och mm. så vidare. Och, nej, då frihetsreform tycker jag inte att det är det, utan det är nog mer en desperation.
1: Ja, ja. Så är det.
0: Men återigen då till de här samtalen som vi har haft. Jag träffade några som jag kände igen från 2018 som fortfarande satt där. Jag träffade en kille som nyligen hade fyllt 18 år. Det var den yngsta jag träffade. Och sen den äldsta var väl uppåt en 65 plus, någonting sånt där.
1: Ja, i alla åldrar.
0: Men jag kan säga dig att det där är inget att eftersträva, och det tyckte ingen av dem som var där heller.
1: Nej.
0: Pratade med en som bor här i Stockholmsregionen, så han får ju också rösta i regionsvalet. Mm. De får rösta den 9 september, så kommer man dit och förrättar val på anstalten. Ja. Mm. Och jag har berättat lite om, han har varit 30 plus och den ena dumma saken har lett till den andra, och nu sitter han här och ska sitta i 2 år och 8 månader, och det är liksom, ja...
1: Ja, det är ju så här, men det är ju det här som är så tragiskt för dem. Jag vet att de flesta av de här vill ju ta sig ur det här, men vi ställer ju inte upp när de kommer ut ifrån samhället. De får liksom inte den behandling och den hjälp de behöver för att få ett jobb och för att klara sig, för att ta sig ur de här kretsarna.
0: Och nu med hårdare lagstiftning och mer resurser till polisen, så är det ju faktiskt så att vi har fått många fler dömda. Fängelserna är överfulla och häktena lika så. Mm. Och det här betyder också att nu måste vi också... Alltså, det var ju polisen som förra mandatperioden, man började verkligen öka de polisiära satsningarna. Och nu följer man det här och nu är de i kriminalvårdens händer. Mm. Sen kommer de komma ut.
1: Ja,
0: och då måste vi också ha rustat omvärlden för att kunna ta hand om de här människorna. Ja, så att de inte faller tillbaka i återfallskriminaliteten.
1: Men det finns inte, de resurserna finns inte.
0: Nej,
1: det
0: gör inte
1: det. Satsa pengar på. Man vill överhuvudtaget inte satsa pengar på förebyggande och eftervård eller någon, vilken ålder det än handlar om i det här landet. Jag tycker det är ganska obehagligt egentligen, för jag menar, förr hade vi resurser att satsa på dem när de kom ut, men de var inte lika många som de är idag kanske.
0: Nej, det är väl det.
1: Det var många som klarade sig att återgå till ett normalt vanligt svenssonliv.
0: Ja.
1: För att de fick den hjälp och det behov, till de behoven de hade.
0: Precis. Och så det här stigmat kring att man har suttit. Nu tror man ju att alla är gängkriminella som sitter inne. Så är det ju inte alls.
1: Nej.
0: Och jag menar, det var ju också någonting som man märkte när man att det var någonting som de tyckte kände var olustigt, att de varit stämplade som gängkriminella allihopa, fast många inte alls är det.
1: Nej, precis.
0: Så att de sitter inte i nätverk allihopa och sådär. Och just eftersom kriminalvårdens resurser har... Nu när man bygger ut och det är överfullt, så flyttar man ju på många interner eller klienter också, vilket gör att de kommer väldigt långt ifrån sin egen hemvist. Dels är det strategiskt, men dels också så handlar det är dubbelbeläggning. De delar ju på rummen.
1: Precis.
0: De har inga egna celler. Och det betyder också att du kan hamna här i Österåker fast du bor och har familj och barn i Malmö.
1: Mm.
0: Och det omöjliggör ju nästan besöks möjligheterna för dem när anstalten dessutom är överfull.
1: Ja,
0: jag menar, det tar ju 7-8 timmar att ta sig hit för en familj också. Mm. Och liksom, det är inte alla som klarar av det där.
1: Så man träffas några timmar.
0: Det där var någonting som de tyckte också var jobbigt. Men ja, de är frihetsberövade av en anledning. Mm. Det är de absolut.
1: Men... ja, men det ännu värre blir ju nu när man tydligen ska kunna skicka dem till Estland också.
0: Ja, just det. Mm. Då
1: hur ska
0: är det...
1: man då kunna ha besök av sin familj?
0: Ja, och då är det ju bara... vi får inte skicka dit om vi har estländare som sitter till exempel i fängelse i Sverige och avtjänar sitt straff som estländska medborgare. De får vi inte skicka till Estland, utan det är bara de svenska medborgarna som vi får skicka till Estland. För vi har inte jurisdiction över en medborgare från ett annat land.
1: Nej.
0: Så att det är de svenska internerna som får göra det. Och, ja, de har ju sagt att de har tänkt på det här med att det ska funka med permission och familj och besök och sådär. Men ja.
1: Nej,
0: riksdagen har tryckt ja, vi har ingen reservation. Man får väl testa och se vad det landar i helt enkelt.
1: Jo, precis. Men jag är nog pessimistisk i att det här kommer att funka bra.
0: Ja. Sofia hade däremot, hon, vi pratade lite grann om det där, och Sofia hade sett en dokumentär om den estländska kriminalvården, och den är tydligen faktiskt bättre än den svenska.
1: Mm.
0: För just nu som det ser ut, alltså så vården i kriminalvården finns, alltså det där ordet vård är svårt att hitta. Studierna och ja, det är klart att de får sysselsättning, och det kommer ju vara ett stort tvätteri i den nya anstalten på Österåker bland annat.
1: Jo,
0: och,
1: men sådär, ändå.
0: Nej, men många, många tragiska levnadsöden, och det känns ju faktiskt som att ja, när man kommer dit, jag var där 2018 och så träffar man
1: samma person
0: igen, då vet man att de har varit där hela tiden.
1: Mm.
0: Ja. Ja, men vi var mycket socialdemokratiska åsikter, de håll, många som höll på oss, Vänsterpartiet, Centerpartiet hade många bra samtal också, lite svagare intresse för Tidöpartierna då, kan jag säga.
1: Ja, men det kan jag faktiskt förstå.
0: Ja, men bra, bra att så många partier var där, och anstalten var väldigt, väldigt glad att vi var så många. Vi var ju 20 stycken första dagen. Vi var 3 stycken från Socialdemokraterna, vi var flest.
1: Ja. Men 20 stycken, det måste ha tagit lite tid innan det kom in genom alla.
0: Ja, herregud, ja. Ja, det tog tid.
1: Så är det. Men nu ska vi ha lite musik.
0: Va? Ja, det ska vi ha. Du, nu kör vi faktiskt en låt till med det här gänget Silvershead faktiskt. Den här heter Stop Dreaming.

0: Nu ska vi se här.
1: Väldigt många.
0: Ja, partiet, målet för Socialdemokraterna är att vi ska knacka 1,2 miljoner dörrar. Mm. Så här långt så har vi knackat 303 000. Mm. I Österåker så har vi knackat 630 samtal har vi haft vid dörr.
1: Det är inte dåligt.
0: Nej, det är det inte. Det är, jag tror vi hade 730 hela förra valet. Mm. Och nu är vi uppe på 630, så vi är där.
1: Ja, många knackningar kvar.
0: Ja, det är många knackningar kvar, det är det. Och jag tänker valla på den opinionsundersökningen som nu Österåker presenterade i förra veckan. Nej, var det förra veckan? De presenterade den. Och där den opinionsundersökningen säger det vi känner när vi är ute och knackar dörr. Mm. Vi har medvind.
1: Absolut.
0: I opinionen, det har vi. Även lokalt.
1: Mm.
0: Vår tydlighet i våra prioriteringar när det gäller förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen med en öronmärkt skattehöjning på en krona som skulle göra att Österåkers borna skulle ha den fjärde lägsta skatten i Sverige istället för den absolut lägsta skatten i Sverige.
1: Mm.
0: Vi får jättemycket positiva ord om det.
1: Ja, det är ingen som tycker att det är något konstigt att vi höjer.
0: Nej, och sen när man berättar om hur det ser ut, att Österåker är den kommunen som har den näst lägsta kostnaden per barn i förskolan, så är de inte förvånade, för de vet hur lokalerna ser ut och de vet hur stora barngrupperna är.
1: De flesta har något barn de känner eller egna barn som går i skola eller förskola, så att, jag menar, det är ingen hemlighet hur det ser ut.
0: De blir inte förvånade att vi har den elfte lägsta kostnaden per barn i grundskolan och att vi har 30% som inte når alla som når godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9.
1: Mm.
0: Det här är en utmaning som vi har i hela Sverige med att man inte når godkänt i alla ämnen, men man får ju liksom inte slå sig till ro med det, att det är den ambitionen vi ska ha.
1: Nej, och vi har tyvärr haft den här procenten i alldeles för många år.
0: Ja, och lärartätheten är låg.
1: Ja.
0: Jag tror vi är på plats 270 och 290 kommuner när det gäller lärartätheten.
1: Precis, så att det här är inget bra. Och det här skulle man ju ha gjort någonting åt redan för 10-15 år sedan. Jag hörde det första gången att vi då var nästan 30% som inte gick ut med godkända betyg. Och man bara liksom, på en vis verkar det som att man bryr sig inte om de här ungdomarna som inte klarar av skolan.
0: Jag vet inte om det är det, men
1: något är just med galet.
0: Det handlar ju om skolans resurser, och det är ju så att resurserna kostar ju pengar.
1: Ja, och skolan är skyldig att ge varje barn det den har behovet av.
0: Ja, där kommer du in på en annan sak. De barn som har diagnos och jobbar med det och liksom inte får det stöd och de resurserna som de verkligen ska ha, som de ska enligt lagen.
1: Ja.
0: Opinionsundersökningen som nu är Österåker presenterade i alla fall visar det tydligt språk, och det är att den sittande majoriteten i Österåker inte har en egen majoritet längre.
1: Mm.
0: Kristdemokraterna hamnar utanför kommunfullmäktige och mister sina mandat som de har visat undersökningen. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans backade 5,52 procentenheter tror jag det var. Så det är över 5% som de backar. Och vi socialdemokrater ökade med nästan 3. Jag tror vi hade 2,8% som vi ökade.
1: Yeah.
0: Så att det är mycket återstår ju. Det är 100, när vi spelar in det här så är det väl 101 dagar till valet idag.
1: Ungefär.
0: Och det är mycket kvar att göra, men den nationella trenden håller även här. Moderaterna har styrt här i 28 år nu.
1: Mm.
0: Och det kanske är dags nu att låta någon annan ta rodret och försöka få en liten bättre balans i samhällets resurser kontra skatteuttaget som man faktiskt har utav våra invånare.
1: Och då ska vi väl hoppas på att vi får inte bara bli en mandatperiod, utan det måste bli flera mandatperioder vi får fortsätta. För att förra gången hade vi 4 år på oss, och det vi gjorde då var ju bara att försöka rätta till alla tokigheter. Vi kunde ju inte göra något så mycket bättre.
0: Nej.
1: Som hade velat. Det behöver man minst två mandatperioder.
0: Ja, det tar ju tid. Och det där, man märker också, om jag tittar på desperationen som jag ser i Moderaterna på nationell nivå. För idag när jag och Kristina sitter och pratar här så släppte ju SCB sin stora opinionsundersökning.
1: Yeah.
0: Och det är väl, är det 12 000 respondenter på den? Eller 10? Någonting sånt där. Det är en jättestor undersökning jämfört med såna här de övriga som görs. Men det visar sig att vi i oppositionen har ett försprång på 12,6 procentenheter. Mm. Och skulle det vara val idag så skulle

0: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har egen majoritet i Sveriges riksdag. Moderaterna skyller ju det här på att Socialdemokraterna ljuger.
1: Jaha.
0: Och vi har lurat väljarna. Det är inte alls så att välfärden har blivit lidande under den här mandatperioden, menar de. Så de skyller på att väljarna är lurade och att ja, väljarna har väl inte begripit helt enkelt att oppositionen ljuger för dem. Mm-hmm. Det är deras ingång i det här.
1: Ja, förstår de inte att väljarna i gemen ser vad de har kvar i plånboken?
0: Ja.
1: Sen alla deras konstiga reformer.
0: Då kan Ulf Kristersson och alla andra moderater, Svantesson i spetsen, prata om att ja, men alla har fått 5 000 kronor mer i plånboken. Jo, men om människor inte ser att de har fått det så stämmer inte det med deras påstående. Nej, inte jag heller.
1: Nej. Så men, det här, det är ju en lögn. Ja. Den som kanske har fått det är den som inte behöver det.
0: Nej, ja, så kan det vara. Mm. Eftersom man har flyttat brytpunkten för statlig inkomstskatt till exempel, vilket kostar ungefär 5 miljarder kronor, vilket betyder att man ger en skattesänkning till de som tjänar allra mest. Mm. Så att, och den obalansen i den politiken, istället för att till exempel höja barnbidraget som faktiskt går till alla, istället för att ta bort karensen till exempel, som slår väldigt orättvist i Sverige. Mm. Så att den opinionsundersökningen tycker jag... det finns bara en undersökning som räknas, Kristina. Vilken är det? Det är den på valdagen, just det. Ja. så att vi får se naturligtvis. Men det är en positiv trend och jag känner att under våra samtal som vi har med väljarna så de är samstämmiga. Trenden som vi har med oss. Vi ska ut igen. Vi knackade igår, vi knackar nu på söndag igen och kommer fortsätta göra det ända in i kaklet, ända in till valdagen. Absolut.
1: Ja, det är litet uppehåll i juli.
0: Ja, vi ska ta det lite lugnare i alla fall. Mm. Även under sommaren så ska vi knacka. Och samtalen, det är ofta så att vi som är nördar, Kristina, som vi faktiskt är, vi räknar ju dagarna, men det gör inte alla väljare.
1: Nej. De ser väldigt förvånade ut. Man säger, nu är det så här många dagar kvar. Men samtidigt så är det ett bra sätt att komma igång och prata också när man börjar med att öppna hur många dagar är kvar och hur har du tänkt och vad vill du?
0: Ja, Sofia hade ett samtal med någon sist, tror jag det var, som sa att, va? Är det val i år? Du vet.
1: Ja, precis.
0: Och det är jättebra.
1: Ja, precis. Och sen kan jag också känna ibland när man pratar med våra nysvenskar.
0: Ja just det.
1: Att de har inte riktigt klart för sig att de får rösta.
0: Nej.
1: Många av dem blir väl från, ja men du får åtminstone rösta i kommunalval och regionval.
0: Ja, bara man har bott här i 3 år så får man ju det.
1: Och det tror jag är, vi måste försöka också se till att vi får ut till alla de här människorna att de får faktiskt rösta både kommunalt och regionalt efter 3 år.
0: Det är jätteviktigt.
1: Och sen de andra som har möjlighet att rösta i riksdagsvalet också, att de vet om det.
0: Ja,
1: Och det här tror jag är en brist när vi går ut och tar för givet att alla får rösta. Vi är lite naiva ibland när vi är ute. Och tänker lite på det här, att vi måste faktiskt fråga, liksom, vet du om att du får rösta? När man knackar på en dörr där du öppnar någon som inte är, är nysvensk.
0: Jag hade också den stora äran att få knacka på Rickard Orgårds dörr och hade ett samtal med honom. Han är en svår nöt. Jag får nog komma. Jag lovade att jag skulle återkomma, för han var inte helt övertygad, sa han.
1: Nej, jag förstår det.
0: Men det var väldigt intressant i det området där han bodde, för ja, på Rickard så lät det som, här är ju alla moderater för att jag bor här. Det var det inte riktigt. Du var ju också med och knackade där, Kristina.
1: Jag knackade dörr på motsatta sidan om där han bodde. Ja. Samma område, och det var alla höll med om och tyckte att ja, men det är väl liksom, ja, de här frågorna, och tyckte att det var för förskräckligt att de skulle rösta.
0: Ja.
1: Så att, och det var speciellt på ett ställe var det väldigt roligt. Jag gick ju runt med Markus Selin.
0: Ja, riksdagsledamoten.
1: Och när vi gick ena gatan upp och sen såg vi att den kunde man ju gå runt och gå ner. Ja. Men det var det någon som hade sett oss när vi gick gatan upp. Och han stod och väntade med dörren öppen på den andra sidan. Jag har väntat på det, ska han inte komma snart?
0: Ja, vill du verkligen prata då?
1: Ja, precis. Och man kände, det var så himla positivt. Alla var så glada och var så nöjda och kände liksom att ja, men vad bra. Jag vet hur jag ska rösta. Och man kände liksom, många sa ju det, ja, men jag är redan klar, jag ska rösta med er.
0: Ja.
1: Så alltså, att inte hade han rätt att alla var moderater i området, det kan vi säga.
0: Nej, så är det inte. Och alla är, har väldigt många bra samtal med moderater också.
1: Ja.
0: Och liksom, vi önskar ju alla lycka till och liksom, mm. Bara för att, jag menar, vi vill ha ett samtal om samhället och mm. vad man tycker är viktigt. Och det, man får många bollar med sig även om de inte röstar på oss, liksom. Mm. Saker man kan fundera på. Mm. Men tror du inte att när jag kom hem från jobbet igår, då, så, mm. Eller innan jag, nej, i förrgår var det, på tisdagen. Ja, då var det någon som var på och knacka på min dörr, så det, hemma i Bergshamra.
1: Ja,
0: visst. Socialdemokraterna var ute och knackade dörr. Jag sa, det här är ingen idé.
1: Ja, att... Nej, precis.
0: Nej, men jag var faktiskt övertygad att rösta på dem. Faktiskt. Jag får rösta på sossarna i Norrtälje.
1: Ja, så är det.
0: Ja, nej, men vi fortsätter med dörrknackningen i alla fall. Och det går bra, det gör det. Det och opinionen är med oss. Så att det är bara att kämpa på. Ända in
1: absolut.
0: I kaklet. Många dagar kvar. Du, vi kör lite mer musik.
1: Ja.
0: Nu är det ju, vi har ju ett fotbolls-VM som står för dörren.
1: Ja.
0: Ja, och det haglar ju med fotbollslåtar. Så jag tänkte, jag ska köra två.
1: Mm.
0: Och den här har du inte hört, tror jag. Men vi får se. Okej, vi kör.

0: Yes, där hörde ni Madi Banja med hans VM-låt som heter Mitt lag. Det är väl en av de mer doldis, de dolda VM-låtarna. Men det, jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Madi Banja, Mitt lag. Ja, nu släpper jag in dig Kristina. Du hade telefon.
1: Ja, det var en dam som ringde och undrade om vi ville ha stenkakor.
0: Jaha.
1: Men jag sa att vi satt i sändning. Vi ska ha styrelsemöte den 17 juli.
0: Har vi något att spela dem på?
1: Ja, då, oh ja.
0: Det har vi.
1: Precis under handduken, den rosa där.
0: Har vi stenkakemaskinen där?
1: Ja, just, vi kan se, spela både teknik. Stenkakor och LP:n och ja. EP:n och singlar. Och
0: visst, allt. Är det där en SL-1210?
1: Ja.
0: Visst är det det?
1: Mm.
0: Nej, det är en STR-8. Det, okej, ja, ja, liknande ja, modell
1: jag,
0: i alla fall.
1: Sagt, jag bara henne återkomma efter den 17, ja, då, så, okay. För då vet jag. Ja.
0: Och så behöver du inte svara i telefonen, vi har en inspelning på radion heller.
1: Nej.
0: Ja, precis. Men då hör ni, stoppa pressarna. Vi som pratade om, jag har precis fått en undersökning till från nu Österåker som är genomförd. Och rubriken säger så här: fler vill höja skatten i Österåker trots Sveriges lägsta.
1: Yeah.
0: Österåker har landets lägsta skatt, men i opinionsundersökningen nu Österåker gjort tillsammans med Novus svarar 75% att de kan tänka sig att betala mera. Kommunalrådet Rickard Orgårds reaktion: vi ser inte att vi har ett behov av att höja skatten. Nej, men då ser inte han verksamheternas behov. Nej. Helt enkelt.
1: Precis.
0: Så här svarar man då: 76,45% säger ja till en höjd skatt. 17% säger nej och 6,45 vet inte. Och då säger de så här att för skolan så skulle 39,71% tänka sig att höja skatten. För äldreomsorgen 35, vård och omsorg 31, trygghet, säkerhet 25, förskola och vad då? Jag ser inte vad det står i grafen, men det är 24%. Förskola och barnomsorg 24%.
1: Mm.
0: Så att jag tror att vi har gjort rätt bedömning när det gäller lågskattekommunen Österåker, att människor är beredda att betala lite mer för förskola, grundskola, men gymnasium,
1: absolut,
0: och vården och omsorgen.
1: Så är det ju, för menar, idag så har folk, har ju många, det har jag löst på samtalen när jag haft, att ja, konstatera att ja, man sänker skatten, man har lägsta skatten, men man höjer alla andra avgifter istället.
0: Ja, just det.
1: Så
0: just
1: man
0: det.
1: På någonstans får de ju ändå betala, och då är det ju bättre att ha en, att höja skatten och inte höja avgifterna.
0: Ja, ja.
1: Så är det ju.
0: Ja, nej, men så det var ju glädjande nyheter som vi får,
1: ja,
0: här mitt i
1: jättekul.
0: Sändningen. Ja,
1: ja,
0: jättekul.
1: Precis.
0: Det visar att vi ligger rätt, att vi har tänkt, ja, rätt i alla fall.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Det har vi.
1: Absolut. Ja. Och det är inte första gången vi tänker rätt.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte det. Och jag hoppas att nu är väljarna med oss på tåget. Och ja, som jag sa lite skojsamt till Rickard Orgård, att ja, men det är lika bra att vi går ut och säger att vi vill höja skatten nu, för vi ser ju behoven i verksamheterna. Mm. Och ni moderater, ni skrämmer ju väljarna med att säga att oavsett vad vi säger så vill vi bara höja skatten, och det är det enda vi kan.
1: Mm.
0: Så att ja, och jag kan säga att deras kommunikation också mycket handlar om att vi socialdemokrater har varit så tydliga i detta, att vi vill gå ut med en krona skattehöjning till skolan, och att de gör inlägg på det och liksom försöker på något sätt
1: svartmåla
0: och, ja, och skrämma upp invånarna här i kommunen. Och ja, vi ser ju att vi är glada att de pratar om vår politik, för den 75% av invånarna i kommunen som är tillfrågade är i alla fall tycker att det är bra.
1: Mm,
0: ja,
1: absolut.
0: Men hörru, det måste vi fira med en låt. Nu har jag så himla glad.
1: Då får du ta något bättre än en gammal fotbollslåt.
0: Okej då. Jag hade laddat en fotbollslåt.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja, men jag tar den på slutet då. Mm. Men du, då ska vi i alla fall köra den här.

0: Ja, och det var Måneskin med Supermodel. Du vet, som vann Eurovision för några år sedan.
1: Ja, italienarna.
0: Ja, gud, jag har saknat dem. De är så bra.
1: Det är klart ska vara italienare. Det ska vara bra.
0: Men du, klockan den går, Kristina.
1: Ja, du, den har gått jättefort.
0: Ja, då, jag har ju pratat... Käken ur led de senaste två dagarna, men jag får fortsätta en stund till.
1: Ja, ja, men du vet, det är inte bra att stanna upp heller, för då kan det bli stelna till.
0: Okej, okej. Ja, men inget mer i radioeten för oss i alla fall. Jag och Kristina tackar för oss.
1: Ja.
0: Ja, och så på återhörande en annan dag.
1: Ja,
0: ja, okej. Okay. Tack så mycket. Hej, hej.
2: Du lyssnar på Radio Österåkare, din skärgårdsradio på 103,7.

0: FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje. När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till ett...
1: Welcome to the biggest country music festival in Roslagen. Wildwood. Performing tonight, Stockholm Cowboys, Linda Rapp, Alexandra Vickman, Anna Bergendahl, Tyra and the Magnolia Road. All the way from Norway, Malin Pettersen. Highway Honey.

0: Jaha, du.
1: Ja,
0: vi kan prova.
1: Ska du köra själv?
0: Nej, inte.
2: Jag har blå. Ja, vilket intro.
0: Ja, verkligen. Wow. Men det kom igång lite. Är vi på?
2: Är vi, ja, jaha, ja, vi får väl be lyssna lite om ursäkt. Ja, att vi är lite sena.
0: Jag tycker det var lite tekniskt problem här.
2: Ja, vi tappar sladden i kanalen.
0: Ja, men programmet håller ju i alla fall sin höga kvalitet, kan man säga.
2: Alltid, alltid.
0: Som jag alltid.
2: Måste ju fråga Anders nu när du är här. Jag tänker direkt, hur länge har Fredagsmagasinet pågått?
3: Och du menar hur många år då?
2: Ja, exakt.
3: Ja, oj, oj, oj, oj. Jag har ju hållit på i 7 år nu snart.
2: Ja.
3: Och det var ju...
2: Och Kurt Hjälte körde väl hela
3: tiden? Ja, det var ju igång före mig. Va? Så att det, om jag säger någonstans mellan 10-15 år.
2: Ja, det är nära.
3: Ja,
2: det är det nog. Men vi har en nykomling i studion idag. Det är ju härligt.
0: Ja.
2: Han sitter mellan oss. Helen.
0: Helen Larsdotter.
3: Där är du, ja.
0: Välkommen.
4: Här är jag, tackar, tackar. Det här är min premiär på radio.
0: Oh, kul.
4: Ja,
0: kul.
2: Österåkers, eller är det Roslagens stora nya evenemangsorganisatör?
4: Exakt.
2: Säger man, va?
4: Exakt. Ja, tackar för den, tackar för den.
2: Se till och med en jingle. Wildwood.
0: Ja, du får berätta lite sen om vad du gör och sådär. Ja, Viktor, det var ju en stund sedan vi var här.
2: Mm,
0: och det brukar jag alltid säga, när var vi här sist?
2: Ja, då säger jag att jag inte kommer ihåg. Men det var väl, vi promotade inte...
0: Jo, det var julen, va?
2: Julshow var det, ja. Då var Monica här, va?
3: Ja, men jo, men det var nog till jul.
2: Just det, ja, vi har haft några program här.
3: Vi kör några stycken,
2: säsongsbaserade. Men idag är vi primärt här för att prata lite, ja, vi ska ha ett TV-program, men prata mycket av festival som går av stapeln imorgon. Vi har lite radiointervjuer med lite artister som är med. Vad har vi mer på agendan?
0: Ja, det vore väl kul att höra vad... Ja, det är bara vi har ju... Vi ska prata inte bara med artister, vi ska prata med Ekerlinjen.
2: Ja.
0: För,
4: som är med som sponsor.
0: Som sponsor, ja.
2: Ja.
0: Och det är en Wildwood-uppträdande där 3 oktober.
2: Ja, just det.
0: Och sen kommer Mårten igen då från Vaxholms hotell.
2: Grand final som vi kör i Vaxholm. Mm.
4: 22 augusti.
2: 22 augusti.
0: 22 augusti, ja.
2: Ja, det blir spännande. Där har vi dragit på med efterfest och hela kardemumman. Det blir kul. Det blir kul för oss också.
4: Det är en riktig kväll där.
2: När vi är helt slut, att vi bara kan gå in och ta en...
4: Det är tur att hotellet ligger så nära kajen där vi ska vara.
0: Vi var ju där för inte så länge sedan. Och när man ser kajen så tror man inte att det blir någon festival nästan.
4: Nej, men det kommer bli fint.
0: Ja, jag tror det.
4: Jag tror det är jättefint där, tror jag.
2: Och glassen på hörnet.
0: Och glassen på hörnet.
4: Den är bra.
2: Ja, den var... Vi småsmakade lite där nu senast. Och vi spelade även lite på Vaxholms kanalens dag. Nej, inte kanalens dag. Det heter Röksberga.
4: Skärgårdsbåtens dag.
2: Så var det.
4: Det var ju massa folk där. Det var ju trevligt.
2: Det var otroligt mycket folk. Checka lite rem och kör.
0: Men det som du säger, vissa saker ser alltid godare ut än vad de gör. Bland annat remmarna.
2: Ja, det
4: ser otroligt
0: gott ut. Och sen har du en annan sak som vi alla har upplevt när man går på Skansen. Sockervadden.
4: Ja.
0: Den är ju inte god.
4: Nej, alltså.
2: Den missade jag. Jag hörde bara med tjejer som säger strömmingsmacka, 10 kronor.
0: Mm.
2: Men fanns det sockervadd?
0: Ja, jag tror att
3: det, det finns det över.
2: Ja. Ja, det är inte så gott. Men remmarna ångrar man ju sig nästan.
4: Ja, lite kemiska. Men de ser så goda ut.
2: Ja, det gör jag det. Vi satt i turnébussen på vägen hem där alla och smaskade.
0: Men Viktor, du har ju gjort lite saker efter förra gången.
2: Efter jul.
0: Ja, du har inte bara tagit hand om hund och barn och fru.
2: Nej, ja, du har också gjort en del, va?
0: Jag har tagit hand om
2: hund och barn och fru.
0: Nej, inte det sistnämnda där.
2: Men... Nej, men sist när vi var här så efter det var jag med min, ja, nu när vi ändå pratar country, min partner Stig Resta. Vi var med i Estlands motsvarighet till Melodifestivalen, Estilaul, med en låt som heter Last Man Standing. Inte så country kanske, som man trodde. Nej. Men vi la ner en hel del, det kan man se på YouTube om man vill se. Gick inte hela vägen tyvärr, men vi hade väldigt kul. Mm. Och ja, det är väl det som är det stora som hänt. Sen har vi planerat festival, varit lite strögig här och var.
0: Och du kör på Grönan nu?
2: Grönan kör vi, ja. På tisdag, för er som vill komma, spelar vi innan Brad Paisley, Som är, det är ju verkligen countrykväll.
0: Ja.
2: Så där får man gärna komma. Vi spelar på ett ställe som heter Medall Plaza. Så man kan äta och dricka gott och lyssna på lite partymusik. Mm. Det är ju bra efter Sverige har vunnit VM-premiären också kanske.
0: Ja, oh, hej du.
2: Gör vi inte det?
0: Det, nej.
2: Det. Tunisien tar vi väl.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Det var, såg ni matchen första igår?
0: Ja,
2: och då, vilken arena alltså.
0: Ja, och då konstaterar jag direkt att Sverige kommer inte ha en chans.
4: Var det så?
0: De spelar ju bra fotboll alltså.
2: Ja, ja.
0: Mexiko var jättebra.
2: Ja, de var bra. Men hemmaplan också. Det var ju,
0: ja, det är klart. Det, det är klart.
2: Men brukar det vara så att det arrangeras i flera olika länder? Alltså nu är det ju...
4: Har det väl varit det, va?
2: Vad sa du?
4: Det har ju varit det några gånger. Det var väl något, var det inte så här Tyskland och Österrike? Det var någonting.
2: Ja, för nu är det USA, Mexiko... Mm.
3: Det går någon match i Kanada också.
0: Just det, Kanada.
4: Ja. Ja, det är ju riktigt avståndsmässigt.
2: Ja, det är inget att få flyga en del.
0: Mm. Mm.
2: Det har varit lite snack också om VM-låtarna. Jag har fortfarande inte hört Stenströms låtar.
0: Nej, men ja, det verkar inte som att det ska de vara den som ska bli, utan de kör ju även den gamla hedliga med
2: Gräve guld i USA.
0: Ja, mm. Så jag vet inte.
4: Den är ju bra.
2: Den är bra.
0: Ja, den duger.
2: Vi funtar faktiskt på att ta med den på tisdag.
4: Ja.
2: Känner. Om vi har vunnit. Ja. Det är väl, ja, då, annars kanske det ligger lite.
4: Då spelar man ju Gotia Cup och var så här otroligt imponerad av Ronaldo och de här,
2: ja,
4: gamla.
2: Ja.
4: Det var tider det.
2: Ja, Gotia Cup. Det är också, ja, mycket folk.
4: Ja, det var helt galet.
0: Kan vi ta någon country-låt som är lite drag i?
2: Ja.
0: Eller ska vi...
2: Vad har du laddat upp med, Anders?
3: Ja, jag har laddat upp med det jag har fått att ha, Henrik. Alltså, jag får välja.
0: Ja, jag får välja.
2: Ja. Kör första där, det är Brad Paisley. Du har du hört den här låten? Du, nej, har sagt att han är så seg. Den här låten är inte seg.
0: Ja, men kör Brad Paisley då.
2: Den handlar om hur han är hemma och egentligen inte har så mycket att göra. Men online är han väldigt cool. Där kan han vara vem man vill och kan köra sportbil.
3: Ja,
2: och...
3: ja, jag tyckte den var ganska bra.
0: Ja. Ja, kör den då.
3: Vi kör den.
0: Två mot en.
2: Mm. Har du hört den då?
0: Nej, jag har hört några låtar av honom och jag tyckte det var dödsres. Men vi testar.
2: Välkomna till Fredagsmagasinet.
3: Ja, det babblar färdigt nu.
2: Ja, kör igång.

0: Ja, det var Brad Paisley. Ja.
1: Nu här. Så där kommer det låta på lördagen när Len kör gitarrsolo.
2: Ja. Jag har så många dolda talanger.
1: Ja, jag väntar. Vad tyckte du då?
0: Jo, absolut. Fast jag har ju andra som inom samma gebit som jag kanske tycker är lite vassare, men jag ska ju dit och titta på honom på tisdag.
1: Tisdag? Ja, du hänger kvar.
0: På tisdag, ja.
1: Ja, bra. Mm. Bra. Du får slå sen då med din Boys Don't Cry där. Oh. Jag ser att den är på listan.
2: Den är bra. Skön, ja. Man känner igen rösten. Så
1: ja. Ja, men det är som du säger, man blir väldigt glad av country. Ja.
0: Jo, det är sant.
1: Texten,
0: det
1: är sant.
2: Ja. Inga problem i livet och solen skiner. Och,
0: ja. Ja,
1: som vi har imorgon. Det kommer vara imorgon, va? Ingen regn. Ingen
2: nej,
1: bara.
2: Nej.
1: Ska vi gå in på varför vi sitter här då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Berätta, det börjar egentligen. Kan vi inte börja starten i Växjö ur hela...
0: Ja, det började till och med där.
1: Ja, ja och sen när vi träffade Elin.
0: Ja, där var ju jag såg på dig i Växjö när du spelade i skogen någonstans.
1: Ja.
0: Och där träffade jag Växjö kommun.
1: Just det.
0: Som var väldigt involverad i att de hade såna här ska vi säga, spelplatser på 87 ställen. Men ja, de samarbetade så mycket med kommunerna i närområdet. Men Växjö kommun var den som stod för den största pengen. Så de hade ett team med projektledare och sådana som hjälpte till och så körde de där. Men de hade kanske en artist, två artister.
1: Mm.
0: Här har vi ju ett uppbåd med artister som gör att det blir lite tuffare då.
1: Mm.
0: Och sen så...
1: Ja, du gick igång på det då?
0: Ja,
1: det
0: gick faktiskt på en gång där.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag så här, jag ska snacka med Linda. För Linda Rapp och jag har snackat om att göra någonting här ute. Ja, men vi måste göra något bra, vi måste göra något bra. Mm. och då... tog vi en kopp kaffe här i centrum och då berättade ju hon om Helens och deras projekt med Wildwood förra året.
2: Ja, exakt.
0: Och då berättade jag om dig och Stig Resta om Stockholm Cowboys.
1: Mm.
0: Och då kände vi, oj, ska vi göra någonting tillsammans här? Så blev det. Och så vi vidareutvecklade egentligen förra årets.
2: Mm.
0: Ja, även om vi inte nådde upp till Växjös
1: 87, nej. Jag får prova.
0: Nej. Så jag har ju aldrig träffat Helen förrän vi startade upp det här. Och det var ju en trevlig vänskap.
2: Väldigt trevligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. För du är ju inte bara engagerad i festivalen här. Du har ju otroligt mycket annat.
2: Ja, jag håller på med allt möjligt, precis.
0: Ja.
2: Ja. Jag har ju ett företag som heter Larsdotter & Friends.
0: Mm.
2: Och jag bor ju här i Åkersberga och jag tycker bara att det ska hända massa roliga grejer här. Så jag bara tog tag i det där efter covid någonstans och tänkte att så här, det kan inte vara så svårt att anordna en konsert.
1: Nej. Är det det då?
2: Det är inte så svårt. Alltså man är ju väldigt glad att folk köper biljetter. Det hänger ju alltid lite på det där.
1: Mm.
2: Men annars är det ju inte så krångligt egentligen.
1: Nej.
2: Nej. Trevliga artister, man har väldigt kul. Och folk blir glada liksom.
1: Mm.
2: Så det har blivit många barnföreställningar. Arne Alligator och Pappa Kapsyr och Nanne Grönvall har varit här och kört någon middagsshow och...
1: Här spår Oxersund.
2: Ja, precis, ja, exakt. Rune möten och vänster. Och sen har det ju varit, ja, men det har varit liksom allt möjligt.
0: Men du jobbar ju över gränsen också. Du jobbar i Norrtälje också, ja.
2: Exakt, exakt. Mm. Så jag har liksom tänkt att jag så här, nischar mig lite hemmaplan Roslagen.
1: Perfekt.
2: Ja.
1: Men är det här egentligen första året då liksom Larsdotter Event går live och drar igång?
2: Jag körde faktiskt min första konsert med Micke Rickfors på Berga Teater. Det måste ha varit i mars för 2 år sedan.
1: Okay.
2: Så det är snart. Det har gått över 2-årsjubileum.
1: Okay.
2: Så att, det har liksom hunnit bli en hel del.
0: Och Micke kommer hit framåt, inte hos oss.
2: Ja,
0: men...
2: exakt. Han kommer till Norrtälje i sommar på Norrtäljes sommarscen kallar vi det där. Mm. Och då är det är någonting som händer varje dag i parken mellan den, nu ska vi se så jag säger det här, 18 juli till 9 augusti.
1: Oj.
2: Ja, och då kommer ju Viktor också dit.
1: Med Stig.
2: Exakt.
1: Min son säger alltid, jag har blivit till mig nu. Han säger att han heter ju Stig, men han säger att Stig. Ja, vad kul. Det ska bli jätteroligt att få komma dit.
2: Ja, exakt. Det är ju väldigt nice i Societetsparken där i Norrtälje. Mm. Men jag tycker att vi har ju så himla roligt när vi gör det här också. Jag och Henrik, vi åker bil hela tiden.
1: Ja, ni är ju alltså... verkligen blivit...
2: Min man kommer att urvera Henrik.
0: Ja. Du säger att du behöver inte vara orolig, han är jättegammal.
1: Ja, och sen, ja, som sagt, sen när vi nu börjar närma sig, imorgon är det premiär.
2: Ja.
1: Var kör vi imorgon? Det är på Ekbacken. 15.00 drar vi igång. Ja. Första, och så ni som lyssnar får... Ni måste komma ner.
2: Ja, ni måste komma ner.
0: Men man, visst är det ju så, jag vet ju precis hur det är. För därför ska jag försöka vara spännande här nu. Wildwood. Nej, men det är ju så att man kan köpa biljett på plats.
2: Ja, exakt. Ja. Om man inte har bestämt sig än så kan man bara komma ner.
1: Och vill man köpa nu kan man gå in på biljetto.se.
2: Ja, exakt. Eller söka på wildwoodfest.se.
1: Just det.
2: Kan man gå in på också.
0: Och faktiskt från att det var lite halvdystert väder här i början eller för några dagar sedan så har både SMHI och vad heter den andra som du...
2: YR, brukar jag kolla. YR.no.
0: Just det. De har förändrat lite nu så att jag tror vi kommer att...
2: Vi klarar oss.
0: Ja, det vore ju bäst. Det kommer inte bli för varmt och inte för kallt.
1: Det är nästan bäst ju.
0: Ja, jag tror det.
2: Ja, jag minns förra året var det väldigt varmt. Man liksom sprang runt och svettades där. Så att det, det var inte bara för. Nej.
1: Men det gör alkoholtillstånd. Och så blir man törstig så bjuder på det.
2: Man kan dricka öl, man kan dricka vin, man kan dricka kaffe.
1: Bada i kanalen, säkert. Linda
2: sa att man ska köpa det. Ja. Man kan äta mat. Ja. Restaurang Å är där. De har en liten servering. Ja. De gjorde en sån otroligt god typ en sån här chili gryta lite förra året. Så jag hoppas att de gör den igen.
0: Mm. Ja, det kommer hända grejer.
2: Mm. Man kan rida hästar, det går ponny som kommer dit.
1: Kasta hästsko.
2: Ja, exakt. Ja. Lasso. Mm. Ja. Vad kommer de att göra?
0: Och de som är under 12 kommer ju in gratis.
2: Ja, exakt.
1: Och man får med hund.
2: Yes.
1: Man det.
2: Exakt.
1: Och Anders, nu är du spänd vilka som spelar imorgon, va?
3: Jag tror jag har en fusklapp någonstans, men jag vet inte, jag har den inte med mig.
1: Okej, men då hjälper jag dig då.
3: Ja, det får du göra.
1: Det hörde ni i och för sig introt, men en tjej från Norge, Malin Pettersen, kommer. Och sen vår egna stolthet här i vår kommun, Linda Rapp.
0: Ja, du sa Linda Rapp.
1: Ja, Linda Rapp. Ja, det var fan. Alexandra Wickman. Och jag kommer köra. Och sen har vi Tyra, rätt coolt namn tycker jag. Tyra and the Magnolia Road kommer spela.
2: Det är väl Jill Jonssons husband, va? Eller så spelar den väldigt mycket med Jill Jonsson. Har jag hört. Ja. Jag hoppas att det är för motsanning. Det är någonting med Jill Jonsson i alla fall. Och hon är ju fantastisk. Så jag tänker
1: då är det ju country.
2: De kommer ju vara riktigt country.
0: Liksom. Vilken kvalitet verkar vara i alla fall.
2: Ja.
1: Verkligen. Anna Bergendahl. Också kvalitet.
2: Alltså så bra. She's back.
1: Kommer spela sina hits.
2: Ja,
1: och köra.
2: Så jädra bra.
1: Har jag missat någon? Highway Honeys
2: kommer också, precis.
1: Tre tjejer va? Som
2: exakt.
1: Mycket stämsång och så. Jag sett på.
2: Exakt.
1: Låter vackert. Det är en fin premiär vi har.
0: Ja, och det är bara som sagt premiär. Vi har två ställen till som vi ska gå in på.
1: Mm.
0: Men får jag höra min låt eller?
1: Ja, det får du göra. Ska du se om du slår mig då? Nu ringer min telefon här också. Du ville ju höra den här Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy. Vi hade tänkt den i våra uppstartsmöten att det skulle vara intro. Så vi får se om det, Helene har hört den här.
2: Är det den där gamla godingen eller?
1: I wanna be a cowboy.
0: Det sjungs av både
3: är det ni som ska sjunga eller är det
1: Nej, låt oss kanske
0: göra det. Kör.

0: Well, my name is Ted and one day I'll be dead.
1: Jävla låt.
0: Ja, den är cool måste jag säga.
2: Det är väl kul att säga dig och Lena på den.
0: Ja, vi får väl se till att hitta något att göra nästa år kanske. Ja. Det är svårt till imorgon. Nu blir man ju, nu säger jag samma som dig, man blir intresserad, vad fortsätter vi sen då?
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi fortsätter på Granliden, va?
1: Ja, exakt. Mm. Just det.
2: Just det.
1: Den där vackra stora ö.
2: Ja.
1: 27 juni.
2: Ja.
0: Mm. Det är om två veckor. Mm. Exakt, ja.
2: Och där har du sett till att vi får en trevlig artist.
1: Ja, Lisa Miskovsky kommer ju. Jag älskar Lisa Miskovsky. Hon är så jädra bra.
2: Gud. Ja, jag har hört mycket gott om henne.
1: Ja,
2: faktiskt.
1: Hon är så bra. Och så en fantastisk person också. Alltså nu har jag ju fått hänga med henne och hennes bandet mycket, för vi har gjort ganska många grejer ihop. Mm. Men alltså, de är så trevliga. Och de är så bra. Och de är så... Ja, jag älskar dem.
2: Ja,
0: det känns som en perfekt inramning där. Granliden är för er som kvart, är ju väldigt mysigt.
1: Vi
0: har ju varit där ihop på dejt också. Är jag med?
3: Ja, det är jag med.
1: Jag hade inte varit där innan vi var där och tittade. Men det var verkligen en gammal folkpark liksom. Mm. Jättemysigt.
2: Ja, mysigt där.
0: Och där är man lite skyddad om det mot förmodan är regn också.
1: Exakt.
0: Lite tak och...
1: Ja, de hade ju verkligen dansbanor med tak och ändå stora ytor om man vill sitta på någon filt. Eller...
2: Ja. Ja.
1: Jättefint.
0: Det blir bra. Så då får man åka färjan över.
1: Ja, exakt.
2: Mm.
1: Exakt.
2: Ja, där tror jag man ska kanske axa på lite och boka biljetter.
1: Mm.
2: För jag tror att lokalbefolkningen där som inte alltid har saker att göra, de kommer.
1: Precis,
2: de kommer.
0: Och sommar, yes. Ja.
2: Ja.
0: Oh, ja. Ja, då kör vi den och sen...
2: Ja, men det är inte bara Lisa Miskovsky.
0: Nej, det har du rätt.
1: Nej, du är där också.
0: Jag är där, ja, Linda är där.
1: Med Stig den här gången.
0: Med Stig, ja.
1: Stig
0: kommer direkt från Estland. Och så har vi Linda Rapp och Alexandra Wickman.
1: Ja.
0: Ja, nu står det still för mig. Vad har vi mer där?
1: Mm, vi har The Showlins.
0: Just.
1: Ja. Fantastiskt gäng som kommer uppe ifrån... det är typ Sälen... Han förklarade för mig att Emil heter han, att det egentligen inte heter Sälenfjällen, det heter typ någonting annat på T, fjällen, och där bor de.
2: Okay. Tällberg?
1: Ja, kan det vara något sånt? Jag vet inte. Ja. Men jättehärligt gäng, de var faktiskt med i en musiktävling på P4 i november och kom till den här riksfinalen utav liksom typ 1000 bidrag.
0: Mm-hmm.
1: Så de kom tvåa där. Oh. Jättehärligt gäng. Så de kommer och spelar, vilket är jättekul.
0: Det är fantastiskt. Show och sen... Ja, men nej, det är vi va? Ja. Jake?
2: Nej. Han är med i Vaxholm.
0: Han är med i
1: Vaxholm. Nej, men han, det är ju... Nu, det här är ju pinsamt att vi inte kan det här.
0: Ja, men vi har... Det är så mycket artister.
1: Oh,
0: det är
1: precis.
0: Så mycket artister, hörni.
1: Nu, precis, så ska vi gå in och kolla in vår egen hemsida.
2: Lisa... Emma Nilsdotter.
1: Emma Nilsdotter.
2: Jake Lindholm.
1: Ja.
0: Kolla.
2: The Snowlines. Hur svårt kan det vara?
1: The Showlins.
2: The show.
0: Hur svårt kan det vara?
2: Hur svårt kan det vara?
0: Du sa ju nej på Jake. Du
2: ja, därför jag trodde... Men han heter ju Jay Smith.
0: Ja, han är vaxen.
2: Ja, ja, förlåt. Det var jag som... Ja, mm.
0: Men det är en bra liten... liten... Vad heter det? Vad säger man i film?
1: Cliffhanger.
0: En cliffhanger inför vår avslutning där.
2: Mm.
0: Men det blir också en härlig... Det är ju, lång, det är ju verkligen en festival ändå vi har fått ifrån.
1: Ja.
0: Vi kör igång vid 3 och håller på in sent på kvällen.
1: Ja.
0: 10:30.
1: Ja, så exakt.
2: Förlåt.
0: Nej, kör du.
2: Nej, men det är ju samma upplägg där kan man säga som här hemma på Ekbacken.
1: Mm.
2: Med alkoholen och maten och
1: exakt.
2: Hygge och allt som du säger.
0: Ja,
1: exakt.
0: Nära och mysigt ska det bli.
1: Man ska bara kunna vara där en dag och bara lyssna på musik och hänga med sina vänner och göra grejer och äta lite.
0: Och ni sätter upp lite posters. Och
1: ja, gör det.
2: Ja, om inte Ljusterborna har sett oss där så vet jag inte vad.
1: Nej.
2: Vi har klängt i träd och vi har varit lite överallt. Där
1: det var ju helt fantastiskt. Alltså, det är precis när man kör av färjan på Ljusterö så finns det en slänt på höger sida. Alla ni som lyssnar måste titta på den slänten. Den ser inte mycket ut för världen.
2: Nej.
1: Men alltså, det var med livet som insats.
2: Ja.
1: Vi hängde där och försökte hänga upp en vepa. Och sen kom vi på att kanske inte ska hänga upp en vepa här. Man kanske inte får göra det. Så då fick vi ta ner igen.
2: Ja.
1: Slogs med myror och grenar. Och,
0: det är bra bondning.
1: Ja. Jag tänkte så här, någon av oss kommer ramla ner från slänten. Men vi, värdigheten, den hade vi ändå kvar. Men folk som satt i kö där och skulle på färg måste ju ändå undra. Bara, i hela friden.
2: Men vi fick upp den på andra sidan sen.
1: Exakt. Ja. Sitter den på Mäklarhuset heter de.
2: Just det. Mm. Just det. Mm.
0: Och det är som att man ser ju, ni fick ju upp också snyggt här med liften och allting infarten till Sverige.
1: Ja, exakt.
0: I veckan.
1: Stod på Skylift och hängde upp dem med telefonstolpar. Mm.
0: Ja. Man blir glad när man kommer ner för backen.
1: Eller hur? Ja.
0: Häftigt. Mm.
2: Ja, vi hoppas att de flesta har sett våran reklam både här och där nu.
1: Exakt.
0: Verkligen. Mm. Okej, okay, och grandfinalen då?
1: Vaxholm!
2: Ja, 27, ja, det,
0: 22.
1: 22 augusti.
2: Ja, nej, men nu får jag skärpa. Den 22 augusti.
0: Jajamän.
2: Och då sker det precis vid kajen, som vi sa inne på, vid Vaxholms hotell. Mm. Och vi ska prata med Mårten också lite grann om det och se vad han... Vad som händer där borta.
1: Mårten är vd på Vaxholms.
2: Han är vd, just det.
0: Mm. Där kan vi säga att vi har ett samarbete egentligen. Med
1: ja, verkligen.
2: Ja,
0: vi har gör det till en toppen dag.
2: Och han kommer väl berätta sig. Han nämnde något att det skulle vara kanske någon efterfest också.
1: Ja, han pratade någonting om det, precis.
2: Så det vore ju kul. Mm. Och där kan vi ju säga vad vi har för artister då.
1: Det, exakt.
2: Och kanske rätt artister.
1: Exakt.
0: Jake, nej.
1: Ja, men Jay Smith kommer ju dit. Mm. Det kommer ju bli coolt. Han har ju en fantastisk röst. Alltså.
0: Ja, det är... Den är bra.
1: Jag gillar hans nya stil också. Han liksom, det känns som att han har hittat... Så här...
0: Lite tryggare, va?
1: Ja, exakt. Och han är så... Ja. Mm. Väldigt fint, fast han har så pampig röst. Liksom. Mm. Och Siw Malmkvist. Ja, alltså, Siw Malmkvist kommer till Vaxholm och kör.
2: Alltså, jag vet inte, men när jag presenterar... När jag man är ute och berättar om det här... Och Siw Malmkvist också!
1: Ja. Ja. Ja, det är riktigt coolt. Hon blev ju eld och låga när vi frågade vad jag förstår det som. Så att, alltså, det är så roligt.
2: Så här efteråt kanske skulle ha haft henne på alla ställen.
1: Ja, exakt.
0: Nästa år 87 ställen kör vi med.
1: Ja, 87. Nya Växjö, precis.
3: Det var ganska kul när vi hade henne och intervjuade henne här och gjorde ett långt program med henne. Så efteråt gick vi på public och käkade.
1: Ja.
3: Och satt lite... De har en avdelning som är lite av...
1: Just det, lite...
3: Ja, så där satt vi. Och sen efter ett tag då så var det ett par i yngre än vad vi är.
1: Ja.
3: Och så kommer killen fram och frågar: ursäkta, men är det inte Siw Malmkvist som sitter där tillsammans med er?
1: Ja.
3: Jo.
1: Jo. Ja.
3: Så hon är känd.
1: Ja. Ja. Nej, riktigt cool faktiskt.
0: Det är vi glada för. Lisa Björk har vi också.
1: Precis. Och så har vi en till. Men nu är det så pinsamt att jag inte kommer ihåg det namnet. Det är vår nyaste stjärna.
0: Ja, just det. Mm. Alexander. Men det kan väl vara lite också en cliffhanger.

0: Nu är jag med. Oj, oj, oj, nu har jag fått fin besök här i studion. Direkt från gig.
1: Ja, direkt ifrån en Pride-spelning.
2: Oh.
1: Med Pride-flaggor och bara ben. Och, nej, inte kanske så mycket bara ben. Men, men väldigt sådär genuint och härligt. Alltså att, ja, så spelat lite Pride-musik då, mitt i country-svängen. Och det blev lite country också. Det var också Pride.
0: Här i Oxberga.
1: Ja, exakt. Här på Norrgårdshöjden. Mm. Jättemysigt. Mm. Också så här att man får lyfta lite grann alla människors lika värde. Du får vara den du är. Du, alla har ju sina sidor och så. Ja. Mm. Så dundrar vi på. Jag och Jonas Gideon, han hade med sig sina två barn också. Ja. De dundrade också på, ska jag lova.
2: Kul!
1: Ja, jättehärligt. Så tack för att man får kliva in här då.
0: Ni, ja, kul
1: har,
0: här.
1: Ni har redan mysat in det här med halm och grejer. Och
2: ja, ja, ja, ja.
1: Mm. Härligt.
0: Och vi hade en mysig morgon. Ja. Vi var nära på att bada, men vi gjorde det inte.
1: Ja, hade jag haft med mig badkläder, för man, då hade jag nog också hoppat i. För jag är sådär, de badade precis i kajen nere vid Saltsjöbadet.
2: Var ni,
1: vi
2: var
0: på Solsidan.
1: Ja. Mm. Precis vid Grand Hotel Saltsjöbadet. Mm. Där, så har Skärgårdsradion sin studio. Och så badade en tjej där hon skulle bada 100 dagar i sträck, och så var det nu 42 gången eller vad det var. Mm. Så hoppade hon i, och även Martin Logna hoppade i och badade. Och just när det är fler, alltså vi är flock, när det är fler som hoppar i, då vågar jag också. Mm. Inte bara våga att det är kallt, men våga för att det kan vara lite läskiga saker på.
2: Ja, det kan. Mm.
1: Men då är det fler man kan. Men det blev inte så. Men då kom ju du och så lirade vi lite där.
0: Ja, det var trevligt. Vilken härlig vy liksom. Ja. Sittade och satt ute vid kajen och sände. Och ja, det var en bra stämning, måste jag säga.
1: Jättemysigt. Och vi sjöng och spelade där också. Ja, jag tänkte
0: och käka kakor.
1: Ja, det var väldigt gott.
3: Och då säger han så här. Äta kakor nu, det var väl lite dumt.
1: Ja.
0: När man skulle sjunga.
3: Ja.
0: Det kände man.
1: Det tyckte vi också, men samtidigt är man ju
0: det var så himla gott.
1: Ja, det var jättegott, det var och vi får ju mat så sällan, så att man måste passa på.
2: Vi hinner aldrig äta.
1: Nej.
0: Ja. Imorgon ska vi äta med restaurang Åh.
1: Ja, ja. Gud, hon skickade
4: det var
1: precis.
4: Mariekex ni käkade, va?
0: Men, ja, den är ännu.
1: Men

0: Alltså hon skickade precis menyn. Vill ni höra?
1: Var ja! Det menyn?
0: Vänta, ska ni få höra här nu. Menyn imorgon på Ekbacken.
1: Jag pratade precis om deras chili de hade förra året. Som var helt magiskt god.
0: Alltså det här, nu kommer det börja droppa.
2: Stora kastruller.
0: Då, som ska vi se. Ja, det blir högrevchili med långkornigt ris, syrad rödlök, jalapenos, majonnäs och nachochips. Och sen blir det pulled pork burgare med krisp sallad, coleslaw och jalapenos majonnäs och hemgjorda picklets och lantchips.
1: Oh,
0: alltså det är så gott. Gott. Man vill ju prova lite utav varje. Oh, men sen kommer ju även korvvagnen vara där.
1: Ja, exakt.
0: Och
1: exakt.
0: Där kan man ju ta sig en liten rackabajsare. En liten bamsekorv kan man som pricka.
2: Ja, det kommer vi, när vi riggar ner där blir det ju den liten natt.
1: Ja, verkligen. Han sa att han skulle hålla på med våfflor också.
0: Va?
1: Han tyckte att vi skulle behöva något sött och gott. Så att,
0: det
1: och glass tror jag att han har fixat också.
0: Men alltså, det är
1: att, ja.
0: Gud vad roligt.
1: Och så kommer den till som heter Super Burger också. Så det kommer finnas lite allt möjligt.
0: Men vad roligt.
1: Ja.
0: Och jag har fixat lite mer halmbalar.
1: Ja,
0: precis.
3: Det måste men vem fixar remmarna då?
4: Ja, jag får åka tillbaka och hämta dem.
1: Det var ju de, ja. Precis.
0: Mm. De är goda. Vi käkar i dem. Där
3: vi pratade lite innan om att de ser väldigt goda ut, men de är inte lika.
0: Nej. Kolaremmen brukar ändå hålla någon form av kolasmak, men det kanske inte är så.
4: Får jag bara säga, en del kommer ju att fråga redan nu om man tar bilen. Vissa gör ju det. Kan de stå? Var står de?
0: Ja, alltså vi har ju... Det finns ju en liten parkering där vid Ekbacken.
4: Mm.
0: Och den kan man ju liksom fylla. Men när den är full, då är det... Och det är inte jättemånga platser.
1: Nej.
0: Så att jag skulle föreslå ändå, om man har möjlighet... Alltså kommer man i färdtjänst eller måste åka taxi på något sätt, då fixar vi ju det. Men i första hand de som måste komma in med bil. Men sen tänker jag så här, att vi har ju parkeringen... Vi har ju här vid Alsea.
1: Ja, och så tänker jag Ica 3 vid Hallen och Pizzeria Mozzarella där.
0: Ja,
1: finns
0: exakt.
1: Det också lite.
0: Precis. Så att vi kan försöka styra upp det på något sätt med de som kommer med bil.
4: Mm.
0: Jag hoppas att vi löser det på ett bra sätt.
1: Förra året så var det inte så många som kom med bil. Det kändes som att det var många som tog cykeln. Eller liksom. Så förra året hade vi nog inget problem med det, vill jag minnas.
0: Nej, man kan ju faktiskt passa på att ta igen alla steg som man är
1: tvungen att gå.
0: Och ta en promenad längs kanalen och komma.
1: Ja, det är så fint. Liksom. Precis. Sen finns det ju vår fantastiska lokalbuss 623 vänster eller 623 höger. Mm. Som går från centrum och runt.
0: Det är bra.
1: Mm.
0: Ja, men vi löser allt på plats. Så att är det någon som behöver komma med sin lilla puttriga Messerschmitt så ställer vi den.
1: Kan få vara en del av dekoren om den. Om du kommer med en frän bil, då kör vi in i bombområdet.
0: Exakt.
5: När du snackar buss, jag vet inte hur det är med den här lilla lokalbussen om den går på lördagar.
1: Nej, jag vet inte heller. Men den här verkar ju gå hela tiden. Den går ju liksom från centrum och så går den runt och så går den tillbaka på något sätt.
5: För lokalbussen, då kommer man ju ganska nära.
1: Ja, den stannar ju verkligen där vid
5: slussen.
1: Ja.
0: Jag kanske kan hämta på cykel också.
1: Ja.
3: Alltså en liten korg. Eller
0: om man är en väldigt liten människa. Så
3: bara att folk kommer, tänker jag.
0: Ja, att de kommer. Men det är ju det. Kom. Ja. Och vi kommer, jag tänkte vi skulle bjuda på lite musik här sen. Hinner vi det, eller?
3: Det gör vi. Men nu ska vi faktiskt... Vi pratade innan du kom lite om Vaxholm.
0: Mm.
3: Och vi har ett samtal med Mårten som vi ska ringa.
4: Mm. Så vi tar det nu. Det är väl rimligt. Ja.
3: Vi ringer Mårten.
4: Mm.
0: Vi ringer Mårten.
1: Vi ringer Mårten.
0: Han bor på landet. Han behövde ett litet hotell. Han köpte Vaxholm. Ja, det ska bli spännande att göra.
3: Jag tror jag, Anders.
5: Ja, ring du.
0: Vaxholms kaj.
1: Ja.
0: Alltså, det kommer bli väldigt spännande.
1: Det är så fina fint där.
0: Ja.
1: Det är så mysig stad. Jag är alldeles för sällan i Vaxholm, känner jag. Jag vet inte varför, det är inte speciellt långt bort.
0: Nej, det
1: ska börja åka dit mer.
0: Ja, vi brukar åka dit lite så här, på dagsutflykter.
1: Ja, men jättemysigt.
0: Ja. Och ta båten och så.
1: Ja.
0: Eller paddla kajak ska vi göra dit.
3: Härifrån?
0: Ja.
3: Oj, då behöver du en dag.
0: Ja, det behöver man. Men det kan
3: men det
0: vara mysigt.
3: Då,
0: ska du hänga med eller?
3: Ja, gärna.
0: Ta med.
3: Jag kan vi tar snipan och kör följebåt.
0: Ja, exakt.
1: Det kan ju vara som vår teambuilding inför nästa år.
3: Ja, behöver vi det? Vi får utvärdera efter de här tre.
0: Vi är ju fortfarande väldigt sams.
1: Verkligen.
0: Ja. Men det är Alexandra är ju inte här. Och det är,
4: har du fått fel?
3: Ja,
1: vi pratade om det innan här, att min man kommer beundra, vem är den här Henrik som du liksom hänger med dagligen?
0: Alla så här i familjen undrar, vilka är det ni jobbar med egentligen?
1: Vad gör ni dagarna?
0: Men har ni berättat också för lyssnarna lite hur, det, liksom, hur vi träffades så lite?
1: Vi gjorde det faktiskt. Vi började ju med dig och Henrik. Men ni har känt varandra länge, länge.
0: Ja, jag var ju en liten tös bara.
4: Nej, nu ringer jag.
0: Men när vi träffades då första gången och så började jag med att spela lite på Panterloppet och så här med min pappa. Jag lirade ju, jag sjöng ju tillsammans med pappa.
4: Och det måste ha varit 92-93.
0: Ja, är det så färskt?
4: Det var då vi
0: startade. Ja. Ja, men då var det väl det. Ja. Och då var jag ändå inte sån liten tös. För så, eller jo, det var jag.
1: Jo, det var det.
4: Jo, det var det. 783-30-38.
0: Men jag körde den här lite skit och smälla nu på när vi var och spelade där på Pride Festivalen i Ilvas. De tycker den är kul alltså.
1: Jätterolig.
4: Nu ringer han mig.
3: Klicka
4: av.
3: Ja.
0: Fast du kanske kan säga i telefon att vi är på väg att ringa honom. Han svarar kanske inte då annars. Vad spännande.
1: Ja, verkligen. Det är en till.
3: Jakten på Mårten. Ja. Det var en egen 30.
4: Han kanske inte svarar på den för att han tror att jag ska ringa honom.
3: För att höra.
1: Spännande.
0: Kom igen, Mårten.
3: Men då fick jag en förfråga till dig, Linda. Du har kört alltså musik. När började du köra framträdande? Var första? Det var ändå sen.
0: Ja, men ja, precis. Men man var väl väldigt liten. Men jag var 10 år. Liksom. Då började jag nog på riktigt.
3: Tjena, Mårten. Kul att höra din röst. Du kommer direkt ut i eten här. Ja. Ska jag bara lägga den? Okej. Okay. Hör du oss, Mårten?
6: Jag hör dig mycket väl.
3: Du har vunnit 3 gratisbiljetter till Wildwood i Vaxholm.
6: Jäklar, vilken grej.
4: Hallå. Vi
6: är det
4: sitter...
6: ni två som går med mig då, eller?
3: Ja, men om vi får.
4: Vi sitter här hela gänget. Du har träffat oss alla. Viktor, Linda och Helene. Och så jag.
6: Vad trevligt. Hej på er.
1: Hej på er.
0: Hej.
4: Ja. Ja. Vi har ju lite saker som sker hos dig. Jag tänkte min första fråga så här. Är du helt lugn med Kajen?
6: Ja, skulle jag säga.
3: Skönt.
0: Vad skönt.
4: Hade du sagt nej så...
1: Jag har svimmat här istället.
6: Ja. Det har varit en process. Men nu känns det som att det är där vi ska.
1: Skönt.
3: Vad härligt. Ja. Och själva dagen, vi kör igång vid 3 där också ju. Och du är öppet från?
6: Ja, alltså, vi har ju frukost från 8 på morgonen.
3: Kan man ta en liten
0: Då kan man ju komma dit. Ja, då kan man ju komma dit dagen innan och boka upp sig. Eller är det fullbokat redan, Mårten, eller?
6: Nej, det är inte fullbokat än. Det är
0: ju tips faktiskt att passa på att göra en Vaxholm-weekend.
3: Ja, du tänker ta en liten övernattning?
0: Och ja, innan sen, och efter. Smart. Man kör liksom en 2 dagar, så vet man ju hur det kan bli.
3: Ja, för Mårten kommer, vad vi vet, också anordna en efterfest där, så då vill man ju sova.
6: Ja, såklart. Mm.
4: Vi svarade väl det att vi skulle försöka ha någonting hos dig där?
6: Ja, verkligen. Ja. Vi kommer ju också aktivera hela stället tillsammans med i och med festivalen. Så att när vi då väl stänger dörren av festivalen så kommer ju huset öppet ett par timmar till.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja.
0: Jätteroligt. Alltså Mårten, jag måste fråga, för jag läste precis upp vad vi ska erbjuda för mat nu på Ekbacken imorgon när vi har premiär. Har du någon koll på vad frestar du med på festivaldagen om man är hungrig?
6: Ja, vi är inte riktigt där än, men vi kommer ju röra oss lite mot södern, alltså... Texas mat, det kommer lukta, dofta härligt med barbecue och det kommer finnas lite från havet. Det kommer vara festivalkäk. Sen har vi alltid en dunder eller kapp inne på hotellet. Men vi kommer ha 2-3 olika typer av käk i alla fall på festivalområdet också. Mm.
3: Vi fick ju provsmaka lite där när vi var på i Vaxholm här förra?
6: Ja.
3: Och vi käkade in, den var ju otroligt god, den här schnitzeln.
0: Mm,
3: och du åt den
0: röding.
3: Ja, det var otroligt gott. Var det.
6: Ja, kul.
4: Du, Mårten, jag tänker på...
6: Nu byter vi meny här igår.
4: Okay. Måste vi gå dit igen?
3: Perfekt.
4: Jag tänker på de som vi var inne på, som kanske vill bo hos dig den natten när vi kör där. Då ringer man till hotellet och bokar direkt, antar jag.
6: Jajamän.
4: Det är bara att ringa.
6: På hemsidan bara.
4: Ja. För det är kan nog...
6: Vi är ju mitt i högsäsongen. Det är ju otroligt tryck. Och nu börjar fotbolls-VM också, som vi sänder alla matcher. Oavsett tid, baren öppen, alla matcher vi sänder.
3: Oj, vad kul.
6: Så vi har ibland inte så bra svarsfrekvens på telefonerna. Det är dit jag vill komma.
4: Så ni som lyssnar här idag på oss, ta och boka rum på hotellet.
3: Ja. 22 augusti.
4: Verkligen. 22 augusti.
6: Det tycker jag, det låter bra. Men vi har så... ju bara 40-42 rum, så det går ju fort innan de tar slut.
3: Ja. Men ni kommer alltså visa 04-00 matcherna och allting under hela?
6: Ja. Vi börjar på söndag klockan 18 börjar vi. Då är det lite uppsnack med några poddkändisar, lite fotbollsprofiler, sen kör vi sportquiz. Sen vid 12-rycket midnatt kör vi en beerpongturnering för att hålla livet uppe.
1: Ja, det var kul.
0: Wow.
6: 02:15 så har vi en trubadur som jag glömt vad han heter, men han skiter upp. Kommer köra massa gamla VM-klassikerlåtar och ladda upp inför match 04.
4: Ska vi boka rum, vi som sitter
1: där? Det där, you have met hello, känner jag.
0: Ja, vad roligt.
6: Ja. Det blir en lång dag.
1: Ja.
0: Ja, men du, jag måste också fråga, Mårten, den här festivalen som vi gör nu, har det varit något liknande, vad du vet, så här kring Vaxholmskajen och runt liksom?
6: Inte på senare tid, skulle jag säga.
0: Nej.
6: Nej. Alltså det största som hände här är egentligen midsommar. Det är ju super stort. Det är typ 8000 besökare, tror jag, förra året. På liksom midsommarfirandet. Men nej, det är ingen som har, tror jag, som vi har aktiverat en så pass stor plats och liksom ta med oss flera näringsidkare och er utifrån. Och...
0: Nej, precis. Men, det är rätt spännande faktiskt att vi från olika håll liksom, och ser vad det kommer kunna ge. Jag är jättespänd. Och jag är otroligt glad då i mitt gamla seniorhjärta att Siv Malmqvist liksom har tackat ja och ser fram emot. Jag pratade med henne igår, hon skulle varit med här idag, men att hon ser fram emot det här och får liksom sjunga sina låtar på kaj. Hon ser ju framför sig att hon ska stå på kajkanten, jag vet inte. Men, men det är stort liksom. Och
6: det, hon har, det är riktigt coolt faktiskt.
0: Ja, jätteroligt. Och så att den blandningen av musik och repertoar och artister känns ju också bra. Faktiskt.
6: Ja, det är ju jättespännande lineup, så det kommer bli... Det kommer bli super, verkligen.
4: Mårten, den här midsommaren bara, jag tänkte om vi skulle komma dit och hälsa på. Hur, är det på kajen? Hur funkar det? Var är man? Var finns man liksom där?
6: Alltså, själva stadens firande är ju Destination Vaxholm som arrangerar. Det är uppe på lägret, alltså stora parken bakom kyrkan typ.
4: Ja.
6: Där är ju midsommarsången och lotterier och allt vad det är. Här hos mig så kör vi smörgåsbord från öppning till stängning upp i stora matsalen. Och alla kart hela dagen med det.
0: Alltså du jobbar hela tiden, eller?
6: Ja.
1: Ja.
6: Jag jobbade till 3 i morse. Jag hade två stora fester samtidigt.
0: Hur gör du för att liksom orka? Vad har du för knep?
1: Ja, för tips.
0: Tips och knep.
6: Ja, det är en fan bra fråga.
3: Han stoppar bara, Mårten. Det är en stoppar bara att säga.
6: Jag vet faktiskt inte själv. Men sen, många timmar, många dagar.
4: Sen har du ett finger med...
6: Det krävs ju närvaro om vi ska göra bra grejer, tänker jag.
1: Ja, så är det ju.
4: Och Sigtuna, där är du ju också.
6: Ja, men nu är det inte så mycket längre faktiskt. Nu har vi fått in bra folk där som rattar det skeppet. Så jag vill bli hjälplig med det jag kan. Men mycket mer på distans. I början var jag ju där 3 gånger i veckan.
3: Just.
6: Så det är mindre och det är fantastiskt. För det hinns inte mer nu när vi har... Ja, nu har vi ju dygnet runt snart. Nej, innan var det ju bara 08 till 02 egentligen som vi hade drift. Men nu blir det i alla fall på de 4 matcherna. Då har vi ju öppet till 7 i alla fall blir det ju.
0: Ja, herregud. Men alltså
6: och
0: vi måste komma...
6: Och när vi är frukosten 7 och vi har ju serveringstillstånd från 8. Så att det blir liksom... Ja. Det blir som utomlands, va?
0: Jaha, här blir det.
6: Jag med måsa till frukost här, det kan
0: exakt,
6: man alltid göra.
0: Exakt, exotiskt, exotiskt verkligen.
6: Ja.
1: Vad tror vi för att det kommer för folk till Vaxholm då? Kommer det vara kommer trister lite?
6: Eller... Det är våran festival?
1: Ja.
6: Mm. Ja, men alltså jag tänker att country är väl ändå något som folk kan tänka sig åka lite för.
1: Ja.
6: Jag ser ju på att vi kan locka hit folk till den här stan som inte normalt är här och kanske inte bara är här för vatten. Liksom.
1: Nej, exakt.
6: Och det tror jag. Mm. Jag tror att det kan bli en jäkligt härlig blandning och med lite nytt folk som inte har Vaxholm som ställe i sitt vanliga liv.
1: Nej, precis. Det vore kul.
0: Vad har du fått för respons när du har pratat om om countryfestivalen?
7: Om du... Nej, men folk tycker det är superroligt. Allt från liksom stammisar till kommunen till andra näringsidkarna. Och det behöver ju hända lite här.
0: Ja.
7: Jag tycker kanske att Vaxholm förtjänar mer än vad det har varit på sista tiden.
0: Mm. Ja, verkligen.
7: Det är en otrolig stad.
4: Ja.
7: Det är ett otroligt läge som är liksom ganska bortglömt. Så jag pratar med mina grabbar nu som gör... De jobbar mycket med sportpoddar och fotboll och sånt. Och de, så här, hela deras generation, de är ju inflyttade till stan från Norrköping, Göteborg eller vad det är. De vet ju knappt vad som är. Liksom.
0: Nej. Nej, precis. Jag tänker också på våra festival, Mårten. Hur kan vi lyfta det? Liksom? Nu har vi samlar ihop artister och vi får folk dit. Och när det då kommer folk utifrån som inte har sån koll. Vad skulle vi kunna göra liksom, med våran kulturella kraft? Vad tycker du?
7: Nej, men alltså, jag tror att det är sprida ordet som vi gör. Prata mycket om det. Och sen så levererar en otrolig jäkla festival.
0: Mm.
7: För då kan vi göra en ännu större nästa år.
0: Exakt.
2: Då kör vi hela bakgården där också.
7: Eller?
0: Ja. Exakt.
4: Ja, den var ju underbar, Mårten.
7: Ja. Förlåt.
2: Då kör vi hela bakgården där också, öppnar garageportarna.
4: Ja, ja. Ja, visst.
7: Ja, det är min favoritplats.
0: Jag förstår det, för där får man lite lugn också. Om man tänker som man smyger in där.
7: Ja, det här kan vi göra mycket kul alltså.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
4: Ja.
2: Stort tack. Vi ser fram emot det närmare sig.
0: Ja.
2: 22 augusti.
7: Ja, men det är jättekul. Det kommer bli så jätteroligt alltså.
4: Vi lär nog höra.
7: VM och midsommar, sen jävlar är det country.
2: Ja, när du säger det kommer nog ut och kolla någon match, va?
1: Ja, jag blev också
7: väldigt snygg.
0: Mårten, vad har du för favorit country-låt? Som Linda Rapp har skrivit?
7: Nej. Shit, det tog du mig. Alltså så här, om vi ska vara helt ärliga så kan jag nästan inga låttitlar eller artister.
2: Fast jag vet en Mårten-låt. Jag vet
7: men jag känner igen jäkligt mycket låtar och tycker det är jäkligt nice.
0: Ja.
2: Och, men ska vi inte lira Sia Unstoppable för dig då?
7: Jo,
2: det är en Mårten tagga igång.
7: Det är inte country, men det är ändå min go-to-låt som jag lyssnar varje dag på i bilen när jag åker till jobbet.
2: Ja, den är bra text.
1: Den är bra. Det är bra.
7: Det är bra.
2: Vi ser om vi gräver fram den i arkivet här då.
7: Ja, det tycker jag.
2: Topp.
7: Underbart.
2: Och så ses vi om 2 månader då.
4: Ja, kanske tidigare.
2: Och kanske tidigare, ja, men tidigare. Stora publiken för festivalen.
7: Ja, men tack som fanns igen.
4: Och som sagt, jag påminner våra lyssnare att boka rum.
7: Boka rum.
1: Och boka biljetter.
4: Och boka biljetter, inte bara rum.
0: Precis, de bokar rum och kommer inte ner.
7: Köp biljetter, boka bord, boka rum.
4: Boka allt.
0: Yes.
7: Ja. Boka
1: säg
7: allt.
1: Bara ja.
5: Men om man öppnar fönstret på hotellrummet, hör man inte?
7: Ja, jo då, det får man göra.
4: Ja, det är bra. Tack för samtalet, Mårten.
7: Ja, det är vi som tackar. Ha det fint nu.
0: Hejdå!
2: Hej, hej.
7: Hej då!
2: Ja, trevligt.
0: Herregud, vad han jobbar alltså.
1: Ja.
0: Wow. Och det gör ju vi också.
1: Ja, det gör vi faktiskt.
0: Alltså, det är ju i hela tiden, kan man säga. Men det är underbart. Och vi sa just det, jag pratade med Helene här sist nu, när vi, just att vi gör det för att vi tycker att det är så kul.
1: Ja.
0: Det är så mycket glädje i det. Och jag känner att det är en viktig del. Alltså den här countryfestivalen är en viktig del för så många. Mm. För vi behöver samlas kring någonting som är genuint och varmt och liksom upplyftande. Mm. Och att man känner att man blir en del av gänget. Inte bara kliver in på ett ställe där man liksom känner sig som en främling, utan tanken är att man ska känna att man får komma in i en varm famn. Ja, det kanske är jag som är romantisk.
2: Nej,
0: men
4: vi behöver lite romantik.
1: Ja,
2: det gör vi.
4: Ska vi lyssna på någon låt?
2: Ja, eller
4: innan ni drar något live kanske också.
2: Ja, men vi kan ta en låt, sen ska vi ringa Anna Bergendahl.
4: Ja, ska hon börja, hon bli mogen tror du?
2: Hon är redo.
4: Ja, men vi tar en låt däremellan då. Mm. Och då vill Anders veta vilken.
2: Ja, ska du säga då, Linda? Vi har Kenny Rogers med The Gambler, The Red Hill Valleys, Ready to Roll, Post Malone och Luke Combs, Sky for That.
0: Wow, men Kenny Rogers går jag ju igång på.
2: Vi kör där.
0: Kenny.
2: Det är en bra film.
4: Kenny.
0: Ja, han är fin.
8: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Sådär, The Gambler, Kenny Rogers.
1: Den är så bra.
0: Ja, den är bra. Nu hör inte jag dig, va?
1: Gör du inte?
0: Jo, där
1: nu
0: var det.
1: Nu hör alltså, jag sa ju precis, den brukar min son spela. Alltså, han fyller 19 i sommar. Han älskar de här gamla låtarna. You never count your money. Ja, det är så fin!
0: Den är cool.
1: Ja, den är jättefin. Den, kan vi inte köra den lite spontant på Ekbacken imorgon? Så här, när
0: det
1: vi
0: låter inte så spontant. Jo, okej då.
1: Ja, just det. Ja, men om det blir, jag vet inte, man vill inte glömma.
0: Det får vi göra.
1: För jag tänkte också att där på gården, liksom framför Vita huset, där kan vi ju faktiskt riva av någon liten låt i någon paus, liksom, om vi får feeling, tänker jag. Och det är kanske någon besökare som kommer och önskar någon liten trudelutt, eller vill vara med och sjunga
2: kanske
1: själv.
2: Kanske kan sjunga, precis.
1: Ja, precis.
0: Helene ska köra gitarrsolen.
1: Ja.
0: Hörrni, vi har en av våra artister med på luren. Anna Bergendahl, hör du oss?
3: Ja, jag hör er. Tjena, gänget.
2: Hej!
1: Hej! Hur mår du?
3: Vad säger ni?
1: Hur mår du?
3: Jag mår bra. Jag gillar också den här The Gambler. Jag och mitt band brukar faktiskt köra den precis innan vi går på scen, så sjunger vi alltid den.
0: Då kanske det är du som kör den spontant istället.
2: Ja, exakt.
1: Ja, vi får väl se.
0: Jag förstod att du har kommit direkt från och nattat en liten naptime här.
3: Ja, precis. Jag har ju en liten 6 månaders bebis. Ja, det är jättemysigt. Hon gillar att sova, men bara på mamma.
2: Ja.
0: Det är härligt det där. Du vaknar man lite sådär groggy nu när du kliver upp.
3: Ja, exakt.
0: Du måste berätta, vi såg sig här på Livat i förra veckan, i tisdags var det va? Nej, måndags.
1: Måndags.
0: Hur kändes det? Hur var det att Uxberga? Lite förkänsla inför festivalen.
3: Ja, känslan är bra. Det är ju ett grymt band som vi repade med där. Och ett sånt härligt gäng och en sån härlig lineup med artister. Och jag tycker det är liksom så kul att man tar ett sånt här initiativ i Åkersberga. Och liksom mer country till Åkersberga.
0: Ja, vi är så glada med dig.
2: Ja, verkligen. Vi är så glada att du är med.
0: Ja.
3: Ja, vad kul. Tack.
1: Ja, det lät fantastiskt fint när ni repade. Jättekul. Ja, det är verkligen ett fantastiskt band som backar upp oss alla. Det är otroligt.
0: Vi är 6 nu. Är det 7 musiker vi har? 6, 7 va?
1: Ja, 6 musiker är det va?
0: Ja, det är ett jäkla band.
1: Vi har, ja, gitarr, bas, piano, trummor, stilgitarr, pedstil och fiol och dobro.
0: Kontra.
1: Kontrabasen, ja. Alltså jag...
3: Bara det.
1: Jag älskar kontra. Jag tror att det är fantastiskt.
2: Det är liksom. Jag måste ju fråga, vad är en dobro? Det har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, det är ju en liten sån här...
2: Är det sån här...
1: Den här lilla.
2: Jaha, ja. Det är det som är. Spännande.
1: Såg du? Nej, du var inte där.
2: Nej, jag var inte med. Jag bara sett det tekniklist och tänkte, vad är det här? Jag har aldrig talat om.
0: Dobro. Anna, berätta lite, vad kommer du bjuda på lördag? Jag blir lite imorgon.
4: Nej, men...
0: Imorgon är det. Imorgon.
3: Ja, nej, men det blir ju såklart mina mellolåtar. Jag har ju varit med nu 4 gånger. Så det blir dem, och så blir det kanske någon cover. Och ja, men jag har ju ändå en hel del country och amerikana influenser i min musik. Och vi kommer att krydda med lite extra sådana influenser. Och det blir live allting. Det är inte så vanligt nu för tiden att man spelar utan tracks, att det bara är live musik. Så det känns också extra lyxigt att få göra det helt live. Och då kan också precis allting hända. Och det blir en unik kväll som, ja, det man hör imorgon kväll, det får man aldrig mer höra.
1: Exakt.
2: Så man vill komma dit och lyssna på detta.
0: Ja, det blir en liten annan nerv, kan man säga det hela.
1: Ja, men vad fint att du säger det, Anna, också. Att för just det här med livemusiken, det vurmar vi så mycket för på Livat, där du var och repade då i måndags. En del av våra barn kommer vara med och sjunga innan vi drar igång hela scenprogrammet. Och jag tycker det är så viktigt att de får känna av livemusiken. För det är så mycket som är inspelat i dagens läge. Så att det blir liksom, det som du säger, Anna, då, det händer liksom inget. För att man vet precis hur det kommer låta från början till slut. Men när det är live, då blir det ju unikt.
0: Då kommer du gamla bara liksom.
1: Då kommer du gamla bara.
3: Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men det är inte så ofta man hör musik på det sättet nu för tiden. Så det är lite unikt för imorgon kväll.
0: Det ser vi fram emot. Mm. Och det är som du säger, jag kommer ihåg när vi hade inte vi skrivit någon låt, eller som du hade skrivit, The Moon, och kommer ihåg var väldigt country. Kommer ihåg den?
3: Det ja, just Krill. Det, som vi försökte få till en duett.
0: Ja, den ligger i lådan fortfarande, men den är fin.
3: Ska vi dra den imorgon också?
0: Ska vi göra det?
2: Ja.
0: Lite spontant sånt där. Fantastiskt låt.
1: Coolt.
0: Ja, ja, Anna, vi ser som sagt väldigt mycket fram och ser dig imorgon. Det, och vi håller att, hoppas att vädret håller sig. Det ser okej
2: ut. Det ser lovande ut nu.
3: Ja, det ser bra ut. Och det kommer också spricka upp lagom till att det är dags.
0: Ja,
1: bra. Det, ja det tänker jag också. Ja. Och när du kommer som solen, Anna, då blir det ju liksom varmt.
0: Kingdom come, som jag brukar säga.
1: Exakt.
3: Ja. Underbart. Nej, det ska bli så himla kul. Jag är jättepeppad.
0: Vi är med. Nu lite sova och ladda upp för morgondagen, så ses vi.
3: Ja, men det gör vi. Vi ses imorgon.
2: Det gör vi. Mm.
1: Välkommen, Anna Bergendahl, och tack för att vi fick prata med dig nu.
3: Tack själv.
0: Tack, tack.
1: You gotta know Amanda. When to hold them.
2: Du, Anders, då kör vi Kingdom Come där då.
0: Ja, den har vi nog inte på listan, tror jag.
2: Jo, jag har lagt in den.
0: Jaha.
2: Administratör.
0: Snyggt. Oh.
1: Då kommer Kingdom Come.
2: Come.
4: Den är bra alltså.
0: Den är bra.
2: Det var du och jag som pratade om.
0: Var det en tvåa eller?
4: Jag kommer inte ihåg. Kom det. Ja.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Österåker 103,7. Och där är vi hela Wildwood-gänget samlat. Nej, inte hela, men
1: vi saknar Alexandra.
0: Vi saknar Alexandra. Mm. Och vi saknar Stig.
2: Ja. Stig. Och Stig, och det här var Anna Bergendahl med My Kingdom. Just som vi lyssnar på. Det är viktigt att säga vad det är för musik man spelar i radion. Alltså
3: det som kommer till oss imorgon.
2: Ja.
0: Mm. Det har vi lärt oss.
2: Exakt. Anna Bergendahl kommer till oss. Gud, det ska bli kul.
3: Det ska bli jättekul.
2: Fantastiskt. Och ni har nämnt de andra fantastiska artisterna också. Ja. Malin Pettersen. Mm. Ja, från Norge. Mm. Hon ska bo hemma hos mig sen.
3: Hon ska det.
2: Ja, jag tror att Jimmy också på Dobro, han också bor där.
1: Så du kör efterfesten i Bergen?
2: Jag kör efterfest på min balkong. Mm. Mm. Det är jättemysigt.
0: Ska vi ta och ringa Eckerlinjen också? För där har ni ju ett gig.
1: Ja, det har vi också.
2: Ja, vi ska spela där i oktober.
0: Ja, så vi kan prata lite om det. Och sen kan väl ni börja förbereda för en otrolig konsert.
2: Ja, ska vi köra lite? Vi kör ett par låtar live här, tycker jag.
1: Eller tycker du ska sjunga, jag tycker du ska sjunga som vi gjorde idag, Jolene. Den sjunger du så fint.
2: Ja, säger du bara för att du vill ställa in det.
1: Jag vill också komma på efterfest.
2: Ja, men det är klart vi ska ha.
1: Ja, den gör du bra.
2: Anders, du är fin. Du.
1: Och vi har ju Eckerlinjen en sponsor också. Eller samarbetspartner kanske.
2: Ja, precis.
1: Jag kanske ska säga hej. Eller vill du säga
0: jag
1: hej?
0: Jag kan säga hej som jag pratar med. Ja, du måste säg hej du då. När du tar om det. Kör du.
1: Tjafsa inte.
2: Fint. Alltså, har ni åkt Eckerlinjen?
1: Ja. Alltså, hej, hej. Det här är Viktor, Radio Stråker. Hej.
2: Det är så himla
1: mysigt. Vi
2: stänger
1: ut dig i eten här direkt.
2: Jättemysigt. Och hela vägen
1: välkommen
2: upp till
1: alldeles sagt
2: Grislehamn också. Jättemysigt. Alltså den vägen.
0: Hallå! Hör du mig?
4: Jajamän, jag hör dig. Jag hör
2: hallå, hallå, hallå, Westind. Eller Eckerlinjen. Ja, vi kommer dit. Hej! Välkommen till radion.
4: Tackar så mycket, tackar så mycket.
0: Hej Maud. Jag är den som är lite lugnare och behärskad. ja, men vad kul att du kunde ställa upp här, för Marie hade tydligen problem med att hon skulle göra någonting.
1: Åka båt kanske.
4: Ja, precis. Hon hade Anna som inte kunde lämna.
0: Nej, så det förstår vi.
4: Ja, precis. Ja.
0: Och vi hade gärna sett att ni var med imorgon också när vi har våran festival här i Åkersberga, men det hade ni inte möjlighet till heller vad jag förstår.
4: Nej, ibland räcker vi inte till. Det är ju så. Det börjar säsongen drar igång och ja, vi är inte så jättemånga och vi håller på att få igång våra sommarjobbare nu också. Så att då blir det lite grann att vi, ja, lite kort om folk ibland som sagt. Och just Marie som hade förhinder nu, det är ju ofta, det är rätt att det är alltid hon som är ute.
0: Ja, men det vet jag. Men ni kommer ju vara med både på Ljusterö och Vaxholm, det vet vi.
4: Ja, precis. Så det är klart. Så där är inga problem.
0: Kul.
4: Där går det alldeles utmärkt. Jajamän.
2: Ja, det är jättehärligt att ni är med.
1: Otroligt.
2: Ja, och kul att vi ska få komma och spela på båten där i oktober blir det.
0: Tredje
3: oktober, va?
4: Precis. Tredje oktober. Det blir jätteläckert, verkligen.
0: Kommer vi ihåg vilken tid båten gick?
4: 10.00 går första avgången och nästa går 15.00 från Grislehamn, så man har ju två chanser och är man riktigt på så åker man ju alla turer fram och tillbaka.
2: Wow!
0: Mm. Ja, just.
4: Och de har tillbaka 7:30 på kvällen i Grislehamn, så man har fortfarande en hel afton efter att sitta hemma och njuta och bara prata om hur bra man hade det.
2: Exakt, ja, det är så fint att åka den där turen faktiskt.
1: Och då är det jag och Linda som kommer och även Stig då.
2: Ja.
1: Och Alexandra. Ja. Så vi är fyra som kommer.
2: Fyra stycken galenpanner på Eckerlinjen.
4: Ja, det är helt underbart.
2: Ja, det ska bli så roligt.
4: Fantastiskt.
0: Maud, hur gör man? Nu vet jag, ni hade ju uppehåll med bussar från Åkersberga en period.
4: Mm, precis. Men nu kör vi för fullt igen. Och vi går ju, som det är nu, alltså 10-turen så går vi på onsdagar. Så det passar inte riktigt bra för just den här grejen. Men det kan ju hända att man vill åka däremellan också då, förutom den 3 oktober.
0: Mm.
4: Så att, som sagt, onsdagarna till 10-turen. Och då går bussen från Åkersberga 7.50. Och man är tillbaka ungefär 16.40 tillbaka igen.
0: Okej,
4: just det. I Åkersberga. Mm. Och sen har vi även torsdagar och lördagar till 15-båten.
2: Mm.
4: Och då går bussen klockan 12.50 från Åkersberga och är tillbaka ungefär 21.40.
1: Är det Åkersberga station man står på? Eller?
4: Jajamän, mm. Åkersberga station, hållplats D som i David. Men man måste alltid komma ihåg att man måste förhandsboka. Mm. Annars kan man inte komma med. Mm. Och det är senast 4 timmar före båtavgång då. För att chaufförerna ska hinna få ut sina listor och veta hur många bussar som ska ut.
0: Okay. Och hur gör man nu om man vill åka just den turen där de Wildwood-gänget spelar? Bokar man det på något, ja, ringer det Eckerölinjen, gör man det på nätet eller hur gör vi? Eller hur gör man?
4: Antingen ringer man oss och bokar eller så går man in på nätet. Det är alltid lite förmånligare pris att boka på hemsidan våra. Mm. Så att där kan man alltid gå in och boka och då väljer man ju då kryssning där, dagskryssning.
0: Dagskryssning.
4: Och sen är det bara att fylla i datum och allting och vad man behöver. Om man är ett gäng så är det bra att man vet alla vad de heter och när de är födda. För det måste man fylla i.
0: Mm. Okej, okay. Och där ser man också när det här Wildwood-gänget vilken fartyg de ska uppträda på, vilken tid.
4: Jajamän, vi där. Har ju bara ett fartyg så det är väldigt enkelt. Ja, ja. Det är bara vår MS-äckare. Så att, och vi har ju hela listan där också just med vem som spelar vad och när. Så att allting finns på hemsidan, information om sådana saker. Så att där kan man alltid kika och som sagt annars kan man alltid ringa oss också och fråga och prata om man vill göra det. Det är jättebra det. Vi är öppet alla dagar i veckan 8:00 till 20:00.
0: Ja, jättebra.
4: Telefonen är bara öppet till 18:30. Det är vi som är kvar sen resten för att ta hand om en båtavgång. Men då har vi faktiskt ingen telefon. Så fram 8:00 till 18:30 ska vi säga att där finns vi tillgängliga för telefon.
0: Vad bra. Då har vi fått information om det. Det har ryktats om att ni har någon ny linje också. Vad är det? Jag hörde någonting.
4: Ja, egentligen är det som så att det är ett eget rederi inne i koncernen. Så det är ingenting vi själva bokar här. Utan då måste man vända sig till Eckerö Link. Det går mellan då Långnäs på Åland och över till Nådendal. Och det är egentligen en fraktfärja. Men vi har tagit över den där linjen från en båt som bara tog frakt förut. Men nu går vi, tar en 119 passagerare kan vi ta med där. Och det finns lite hytter och vi kan ta upp till 80 bilar tror jag det är. Men det är som sagt att det är ingenting vi kan boka. Utan då måste man ringa direkt till Eckerö Link då för att boka den biten.
0: Okay.
4: Men det är precis. Så att därför har jag inte jättemycket information. Den är alldeles ny som sagt av linjen. Och just att den sköter sig helt själv då. Så att ingenting man kan boka via oss eller via vår hemsida utan man måste ringa till Eckerö Link. Ännu så länge har de inte ens fått igång bokningen på webben på sin sida men det kommer de att få framöver.
0: Okay.
4: Men
0: som sagt, har vi några mer frågor?
4: Ja, det är lite spännande. Ja. Det är kul. Det är alltid roligt när det händer saker. Så
0: händer något speciellt på Åland annars då? Ni brukar ju ha massa kul grejer där.
4: Ja visst, jag menar som vanligt Rock Off är ju jättestort i sommar. Det är ju en sak som är på gång. Och det är alla möjliga olika projekt. Det finns, alltså det är lättast att gå in och kika i kalendern på vår hemsidan för att se. För det händer så otroligt mycket saker. Det är ute i skärgården, det kommer vara såna här, vad heter det, dagar nere i hamnarna med fartyg och grejer som kommer anlända och massor med saker som händer. Vi har ju förstås för barn. Just nu har de hittat på en grej på Åland som jag tycker är jättetrevlig. Gjort någonting som heter Skattkammarön.
0: Mm.
4: Och det är en liten karta för ungarna där det är massor av olika grejer där de kan pricka av saker som de har då hittat och upplevt. Och det börjar redan ombord förstås i vårt lilla lekhav. Vi har ju förstås lekstation där också då där de kan vara med och busa då och ha kul. Och sen har vi då den här då foldern som de kan få. Vi har en ombord i hamnarna, vi har en ombord och sådär. Och den finns ju på Åland på jättemånga ställen också. Och då som sagt, och sen är det bara att flänga runt Åland och uppleva massor med kul grejer. Och så får man bocka av då vad det är och klura lite grejer sådär. Så att det är sånt där som är jätteroligt. Men Åland överhuvudtaget är ju väldigt barnvänligt. Det är ju vatten överallt nästan på Åland. Antingen man vill ha öppet hav eller man lite innan vatten då med vikar som går djupt in i Åland. Så att det är ju härligt ställe på det viset just för alla. Och just det med barn tycker jag är kul också för Ålands sjöfartsmuseum har ju underbart gjort för barn. För dels alla montrar där vi vuxna går och tittar i vår nivå men alla montrar har små hål längre ner liksom typ lårhöjd där ungarna kan gå och se allting från sin vinkel. Mm. Och det blir ju jättehäftigt. Så att det finns mycket kul för barnfamiljer att göra på Åland också.
3: Jag var ju där på någon skörd, heter det skördfestival?
0: Ja, just det.
4: Ja, den var fantastisk. Skördmarknaden, precis. Det var där på hösten va?
3: Ja, jättemysigt. Precis.
4: Den lokala bryggerier. Ja, den är jätteomtyckt. Verkligen. Mm. Det är massor med gårdar öppna och det blir lite senare i höst om sagt. Men det är också underbart och väldigt, väldigt uppskattat. Så det är många som bokar. Så att, vill man stanna kvar och hitta boende ska man vara ute i god tid. Och samma med båtresa, man tar med sig bilen förstås för att kunna åka runt. Så boka i god tid för det är otroligt uppskattat.
0: Ja,
2: roligt.
0: Ja, då. Vi har väl inte några frågor utan vi kommer ju ses då på Ljusterö. Du kanske är med då förresten. Eller
4: jag
0: Marie?
4: Vet inte ännu hur det blir om jag kommer vara med där. Nej. Eller om det är bara Marie som sagt. Vi får väl se hur vi får ihop det här i sommar då med allting. Men annars så vore det kul att bara komma ändå om jag var ledig som sagt. Men ja, vi får se med Marie alla gånger.
0: Ja, trevligt.
2: Har du någon favorit countrylåt som du skulle vilja att vi dammar av här i studion idag?
4: Ja, det finns ju många som jag är väldigt förtjust i.
2: Ja, visst finns det. Det är ju det.
4: Precis. Alltså det är bara som, jag blir nästan stillestånd. Det ska jag sortera ut.
2: Ja, visst är det märkligt när man får frågan.
5: Ja. Jag säger så här då, som tekniker, att välj någon som Linda kan.
2: Ja, exakt.
1: Dolly Parton, Jolin.
4: Det var Take Me Who Can't Row, men det är som att det är country så ramlar man in på den direkt.
2: Den kan vi köra lite live här sen och så kan vi köra lite Jolin och så kan vi köra något eget. Ja, men det blir toppen.
4: Ja, precis. Ja, det är vad du än tar så blir det bra.
0: Ja, men då kör vi på det då. Och så hörs vi och syns vi framöver. Och vi kanske syns, om vi inte syns på Ljusterö så kanske det blir den 3 oktober.
4: Ja, verkligen. Och som sagt, om inte så ser fram just mot framtiden när ni kanske närmar oss här också. Då. Så att det blir jättebra. Det blir superbra.
0: Ja, nej, men då tackar vi för samtalet då.
4: Tack själva. Tack, ha en härlig sommar. Och
0: detsamma.
4: Jag hoppas att alla reder med er.
3: Hej då!
0: Hej då!
3: Nu ska det upp med instrument här och grejas. Spännande. Vi får en egen live-show här, Henrik.
0: Verkligen.
3: Ja, vilken fredags eftermiddag.
0: Perfekt. Tar du fram biran?
3: Ja, precis.
5: Ja, det är lite dålig koordination. Det där skulle man ju göra medan det går en låt.
0: Ja.
5: En
0: liten båt blir ofta våt och magen är en snänke. Den kanske månade TikTok. Ska jag ringa upp henne?
2: En liten, ja, det var den jag sjöng. Ni hörde va? Ni hörde väl just det?
0: Ja, nu får vi höra lite. Vi kommer att sitta här, Helene och jag, och bara njuta nu.
2: Kör vi inte den i C? Eller vad spelar du för tonart? Ja, det blir så högt, tänker jag. Ska vi testa här? Alltså så att ni kan sjunga med så att det blir liksom en skön tonart. Och de där hemma, liksom, du vet, man måste ju... Mi, mi, mi, mi, mi, mi. Vi kan prova ju.

0: West Virginia. Okay, men ska inte du ha din mikrofon på dig?
1: Men jag tänkte på gitarren.
0: Ja, du tänker så. Ja. Vet du, kan ni med?
1: Ska du ha på den?
0: Ja. Can't

0: country roads.
1: Ja, den är fin.
0: Den är fin.
1: Den blir som en allsång liksom. Men oh, ska vi inte prova också? Kan vi inte köra? Kan vi köra? Vi kan köra Vishetens väg och sen
0: Vishet. Det är en fin låt. Den
1: vill ni höra den här i studion? Vill ni höra en liten snutt?
2: Är det något som ni kommer att sjunga imorgon också?
1: Ja, det kommer vi sjunga imorgon.
2: Oh, okay.
1: Definitivt. Vishet är ju
2: något som
0: lite osten. Men här har vi.

0: mysigt. Vad tycker ni om den då?
1: Jättefin.
0: Den är så fin. Det är lite country skärgårdskänsla.
1: Ja, verkligen.
0: Så den kör vi med bandet imorgon.
1: Mm.
2: Det gör vi. Jag vet inte om jag är med här riktigt.
0: Det blir vi jättefint.
2: Ett och två. Där var jag. Tjena.
0: Och sen kör vi ju, sen ska ju du köra Wind in My Sails också.
2: Den kör jag.
1: Åh. Oh.
2: Känner du
1: till? Är det en ny?
0: Ja, men den är fin.
2: Vi hade ju sagt att vi skulle spela lite Jolene också. Den var det till. Nej, det var jag som ville höra den av dig.
0: Ja, det var det. Ska vi köra då ihop?
2: Liksom. Tycker jag.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene,

0: Gitarrsolo.
1: Den är en klassiker.
0: Den är
1: alltså.
0: God.
1: Den är
0: den
1: fin.
0: God.
1: Den är fin. Oj, oj.
0: Fint, fint.
2: Fint.
0: Det var lite försmak.
2: Ja, lite försmak. Vi kommer bjuda på så mycket härligt imorgon. Och i entrén tänker jag liksom att det blir så här lite... Nu är jag med. Blir det... Jolene! att det blir lite akustiskt när folk kommer. Ja. Och sen att det är musik under hela dagen på Ekbacken. Mm. Det är så fint. Mm. Så du som lyssnar nu, ta och kom. Ta dig själv med dig och kom. Ta med grannarna eller vänner. Eller kom som du är själv bara. Jag finns där och omfamnar. Och Helene också.
0: Jag är där.
2: Viktor också. Farsan Henrik är också. Alla är där. Oj, Anders, kommer du imorgon också eller? Hoppas jag verkligen.
3: Jag kommer.
2: Bra. Ja, bra. Då har vi flera famnar och hamnar och liksom lägga till. För det är ju så. Vi skapar den här countryfestivalen och vi gör den för att vi tycker att det är glädjefyllt och underbart. Men det är också otroligt viktigt att vi får en publik. Mm. Det är liksom absolut det viktigaste. Så kom. Och även om du ser något regnstänk, det spelar ingen roll. Mm. Det finns tak. Jag kommer sätta upp tält. Jag kommer hålla på från 6 imorgon bit. Jag ska åka och hämta halmbalar nu faktiskt. Och fast jag är höallergiker. Och sen så... Nej.
3: Linda,
2: ja.
3: Kan det inte vara ett tips att ta med en stol, en sån här badstol.
2: Absolut, ja, men ta med en stol. Gör det. Det
1: är väl... eller en sån
2: Ta med någonting att sitta på liksom. Och något lättsamt. Jag kan hjälpa till att bära om det skulle vara jobb. Hör av er bara. Telefonnumren står på hemsidan. Helene också. Som Eckerulinen. De hade telefon till 8-18.30. Jag bara okej. Okay. Men det, självklart. Vi hjälps åt. För det är viktigt för oss att det kommer publik. Mm. Utan er publik så blir det ingenting.
1: Nej, precis.
0: Så är det. Så är det.
2: Ja.
0: Ska vi runda av?
2: Mm.
0: Tack för idag. Vi ses imorgon.
2: Vi ses imorgon.
0: Ja, det ska
2: vi
0: ses bli så imorgon. Kul.
2: Ekbacken.
4: Klockan 3.
0: Klockan 3.
1: Solen kommer vara med oss.
4: Ja då. Det
0: har varit ett kul program ändå.
4: Ja, hoppas de som lyssnar tyckte också. Då.
2: Ja, det är klart. Det här var jättemysigt. Ja, ja. Far och son sitter här och jag och Helene som två syskon kan man säga. Lite och Anders, våran kusin liksom. Vi är alla släkt på något vis.
0: Tryggheten.
2: Vi tackar för ni har lyssnat idag. Vi tycker faktiskt det var väldigt bra. Imorgon kommer bli en fantastisk dag.
0: Oh yeah. Wow.
2: Ekbacken bjuder in till sång. Och det blir även en korv någon gång. Kanske ett glas vin eller en öl.
0: Well. Så vad gör vi? Ja, vi ses imorgon.
2: Vi ses imorgon.
0: Ja, vi ses imorgon. På Ekbacken med en liten korv.
2: Och sång.
0: Tack hörni. Tack
2: så mycket. Ha en härlig kväll. Hej hej.
5: Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.österåker.se

anke eller framtor och giraffer. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar. Vi kan åka hem och vi kan drömma alla drömmar. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömnen. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

hamn. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder rinner klar och kansam. Och ta det lugnt i alla fallsam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk förlyser ensam nu

I en ratt, i en dag liksom natt igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder inne klar och kalsam. Och ta det lugnt i alla falsam, tills snart är jag igen. För det har jag på känna, kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla rara vänsan. Och hoppets blänk förlyser ensam ut i alla fulla

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, det är dansman Anna Svensson som står på tur här nu i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen. Hej hej och varmt välkommen då till sommarens första dansband och Anna Svensson här i Radio Österåker. Vi har ju fått juni månad och då börjar sommaren. Åke Stentoft heter jag och ja, idag blir det nog lite prat och mycket musik som vi ska hinna med. Varsågoda, här är Helene och gänget med Segla min båt i hamn.

Fernando står där i Under himmel och öppet hav. Och vi har ett tema i dagens program och kanske ni kan gissa vad det är när vi startar vår tredje låt som heter Över broar, över vatten. Sjunger, det gör Lasse Sigfridsson.

Peter Malmström med När du går över floden. Sommaren har ju börjat, konstaterade vi, och idag fyller vi dansband Anna Svensk med Vatten och hav. Lasse Stefans sjunger Om jag gick på vatten.

Tove Widerbergs med Ett hav tillsammans. Och mer vatten blir det här. Lite vemod upp till Norrland och Anders F. Rönnblom som sjunger Norrländska vatten.

Varannan vatten med Donnes. Jag hörde en intervju där man pratade om Kjell Höglunds musik och undrade om det blir något nytt med Kjell så småningom. Men han själv, han säger ju att han anser att han har skrivit klart. Det han ville göra, det är gjort, så vi får nog nöja oss med det här som finns. Och det finns ju många godbitar. Till exempel den här, Lugnare vatten.

Stjärnorna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar.

0: smakligare sjö.
1: Lugnare vatten med Kjell Höglund. Och vikingarna ger oss också lite vatten som är dagens tema. Och låten, det är Höga berg, djupa hav.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Finlandsbåtarna efter pandemin verkar ha lika många turer som förr. Åtminstone ser jag klart färre båtar när jag tar min trälhavspromenad och tittar ut mot havet där båtarna brukar passera. Men det kanske bara är inbillning, jag vet inte. Vi lyssnar i varje fall på Casanovas i När jag åker Finlandsbåt.

2003 tävlade Sarek i Melodifestivalen och kom sexa med Genom eld och vatten. I förra årets Melodifestival framförde Medina den här låten i samband med att den då invaldes i Melodifestivalens Hall of Fame.

Genom eld och vatten med Medina. Varma vindar och soligt hav, det är väl en skön och passande titel när vi idag spelar musik med vatten och hav. Kurt Hagers lyssnar vi på.

Kurt Hagers med varma vindar och soligt hav. Om ett par veckor då är ju midsommar och passa på nu och önska några sommarlåtar till vårt midsommarprogram. Maila till radiodansband@gmail.com. Alltså radiodansband@gmail.com. Lite sommarlåtar som ni vill höra.

Sliplers så det här med Nära havet. Så får ett av våra äldsta dansband avsluta den här vattenspecialen av dansband Anna Svenskt. Sten och Stanley som ska ut på sommarturné och här hos oss sjunger de Över land, över hav. Och tack säger jag, Åke Stentoft. Ha en skön sommarvecka. Österåker.

0: Ansvarade för den här sändningen, det gjorde Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Gafton, gafton. Eller god morgon, höll jag på att säga. Det programmet spelas nämligen in på måndagmorgonen, beroende på att solen skiner och landet väntar efter programmets slut. Välkomna till program 24.
3: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland.

och sommaren är ju väl här, hörni. Det måste man väl ändå säga. Vi har ju klarat av nationaldagen. Den är klar. Och så har vi... Så väntar vi ju på midsommar. Ja, det kan inte vara mer somrigt än så.

framför rådhusets fasad lyser över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar.

Det var väl en lämplig låt att börja med. Beautiful Noise, ett härligt ljud. Här var det då Neil Diamond som stod för det härliga ljudet i just Beautiful Noise. Vi ska ha lite annan musik, vi ska ha lite skiffel nu hörni. Lite skiffel och faktiskt på holländska. Får vi se hur det löper ut.

Trulla och trulla, vad det nu betyder, det vet jag inte, men i varje fall var det holländska och i varje fall var det en taktfast skifflig grupp där. En revisionsslagelåt nu från England på den tiden, de var lite mera vinnarfähiga så att säga. Beg, Steal och Borrow med The New Seekers.

Nu sykehus, Big Steel and Barrow. Det var på den tiden engelsmännen och irländarna, de turades ju om att vinna Eurovision Song Contest. Men vad det blivit av deras musikmaskin, det vet jag inte. Nu är det ju mera svenska och nordiska länderna som tar hand om det där. Vi fortsätter med genom att konstatera att förra veckan så skulle Marilyn Monroe, hon hade levat fyllt 100 år, och det ger mig anledning att plocka fram en skiva med Marilyn Monroe då och spela en sång. Ja, den är lite speciell då, därför att det är ett stort nakenporträtt utav Marilyn Monroe, så jag hoppas jag får på pickuppen på rätt ställe. Well, in simple English, I'm...

Marilyn Monroe och Lazy. Det gick ju bra det där till slut. Men det är en väldigt färgglad skiva med som sagt en naken Marilyn Monroe på. Vi fortsätter som ingenting har hänt här på Valens konditori med då hyllning till sommaren. För det enda målet plockar vi fram Lillbabs, tänkte jag. Men jag får ta och göra lite mera konstgjorda.

Som sommaren, sjöng då Lill-Babs. Ja, det är härligt med sommar, hörni. Det är bara att njuta på det. För att i augusti kommer vi att stå där och undra, vad tog sommaren i vägen? Den blir ju allt kortare ju äldre vi blir. Det är märkligt. När man var barn, som sagt, så var ju sommaren evig. Vi fortsätter med en flicka som heter Tammy Wynette. Och hon står behind this man.

En av hennes största succéer, Stand By Your Man, var det Tammy Wynette hade. Det sägs ju det, och att bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna. Jag har nu hört den förut. Det är ju lite lustigt. Vi fortsätter med en lite somrig historia då. Vi plockar då fram Östen Warnerbring.

Först en våldring där. En liten avspänd historia går omkring i solen. Och på tal om östen, hur kommer östen med resten? Och en logdans i hög.

rösten och då en lugnansig hög. Så ska vi konstatera då att på internet så kan man hitta galanta damer, som flickor som är så vackra så att de som inte är så vackra, de protesterar. Här kommer ett inlägg i den debatten då, tänkte jag säga. Vi ska ta fram Britta Borg.

Ja, det var ett inlägg i den debatten. Det ger en flekning och ful liten flicka en chans. Har tagit oss till halvtimmeslaget här på Valens konditori denna vecka 24. Det ska bli stenkaka. En stenkaka som ska berätta om flickan i karamellkiosken. Vad det nu kan bli utav detta. Låt oss lyssna.

Det var en herre som hette Nonny Hål som sjöng om flickan i karamellkiosken. Jag menar, det måste ju vara ett fantastiskt yrke på den tiden. Hon måste bli uppvaktad av alla möjliga killar. Det var Stenkakan ifrån 30-talet för Ulla på Lidingö. Jag tittar mig omkring och så tänker jag, jo, vi ska ta och spela Gökvalsen. Den kommer ni ihåg. Göken som vi brukar höra ibland, vi har till och med hört den en gång hittills i år, det kommer säkert tillbaka. Det här var en vals av Jonasson, tror han hette. Den togs upp på tidigt på Sten och Stanleys första grammofonskiva och let på det här sättet.

Sten och Stanley och i mitten av 60-talet då Gökvalsen. Vi fortsätter då med Vikingarna och ett konstaterande att du har gjort

Vikingarna och Christer Sjögren med Du har gjort min gråa värld till guld igen. Och så filmmusik ifrån mitten av 60-talet.

en ikonisk inspelning med Julie Andrews och barnen. Då i Doremi. Jag tror, fyllde inte hon år nyligen? Var det 90 eller var det 96? Det var väldigt mycket i varje fall. Julie Andrews. Ja, det är en kul låt det här. Och filmen blev ju en kultfilm. Den var ju nedskriven utav recensenterna till att börja med. Men det struntade folk i. Utan folk strömmade till allt mer och mer och tittade på den där filmen. Ja, det var en kul grej. För nu ska vi ta och fortsätta med Ulf Lundell.

Ulf Lundell går en stund här på jorden. Det var väl synd att de stängde Kaknästornet. Det var ju så trevligt när man hade besök eller skulle visa någon Stockholm, så var det ju ett trevligt ställe att åka upp i och äta en god bit mat samtidigt. Ja, det var dumt. Men, hörni, ska vi ta någonting helt annat? Vi tycker det är kul här att överraska på Valens konditori.

Strauss. Här på Berlins konditori på Radio Stråker. Det var Annenpolka, det kände du säkerligen igen. En fin inspelning med Frank Purcell och hans orkester. Vi tar och förflyttar oss till, vad då? Ja, någonstans i USA blir det väl. Vi ska lyssna på Traveling Wilburys och End of the Line.

Traveling Wilburys och End of the Line. Och så anropar vi som vi plägar göra då och då Kerstin i Åkersberga. Det ska bli Engelbert Humperdinck nu som det också plägar bli när du önskar skivor. Det är väl trevligt, han sjunger ju, eller sjöng i varje fall, väldigt bra på sin tid. Denna gång så ska vi be att få bjuda, eller vill du bjuda oss alla på The Last Waltz.

för Kerstin Åkersberga då The Last Waltz med Engelbert Humperdinck. Och så var det någon som undrade häromdagen, nu kommer Valets konditori att ta sommarledigt? Nej, det tror jag inte. I varje fall har inte Valets konditori tagit sommarledigt de sista 10 åren, så varför i år? Nej, vi kör hela sommaren också. Det är ett uppdrag som vi måste sköta. Nu filmmusik från filmen Singing in the Rain, men icke original, utan här plockar vi fram Miss Li som sjunger på detta.

Miss Li. Ja, ni känner ju igen melodin förstås ifrån frukostklubben. God morgon, god morgon. Men originalet sjöngs ut av Gene Kelly i den där filmen Singing in the Rain. Vi går vidare med en moralpredikan då. Det är Kenny Bohr som framför melodin då. Det är en synd att tala eller att ljuga. It's a sin to tell lie.

Kenny Ball på trumpet och också sång It's a Sin to Tell a Lie. Och så ska vi få en förklaring som vi kan bocka av hur sommaren, hur långt den har kommit och om det verkligen är sommar. Då är säkert sommaren här, heter melodin, och den framförs av Janne Malmsjö och Lasse Berghagen.

0: Ja, hon är hög sommarnatten till,
1: ja,
0: som mandelblomman och luktviolen, mm-hmm, som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta

När gamla gubbar blir kortisörer, då är sommaren säkert här. Ja, de hade roligt när de gjorde den där inspelningen, tror jag. Jan Malmsjö och Lasse Berghagen. Vi går vidare på här på Valenskonditori med Elvis.

Goodluck Charm med Elvis Presley. Och lika väl som Kerstin i Åkersberga gillar Ingeborg Tampenink, så vet jag att Ulla på Lidingö gillar Tom Jones.

en av hans stora hits var detta Green Green Grass of Home i slutet av 60-talet. Vi fortsätter våra tokerier här på Valens konditori på detta sätt, tror jag.

Roger Wicklund förstås, och vi ska gå hand i hand. Så ska det bli Elton John då. Han ska beskriva någonting sorgligt, och han gör det då i A Sad Song.

Elton John och en egen komposition förstås, Sad Song. Och så en av de här gubbarna i Sverige som verkligen håller igång de gamla rocktakterna. Nisse Hellberg håller min dörr på glänt.

Bra, tack till den där som gammal rock'n'roll på sin tid håller upp min dörr på glänt. Fick avsluta detta program nummer 24 här från Radio Stråker. Valens konditori är namnet och vi funderar på att återkomma om en vecka.

0: lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet. Där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vårliga stad.
1: Som sagt, det här var en utsändning från Radio Österåker 103,7 MHz. Radio Österåker som också kan höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan ni höra på alla programmen live, men ni kan också gå in i play-funktionen och där lyssna på programmen när du vill, var du vill i efterhand i ett år. Vi ska också säga det att ansvarig utgivare för detta program har varit Hans Landström på Radio Österåker. Och det finns också en adress till Valens konditori om man vill önska skivor. valenskonditori@gmail.com. Så ska det vara. Och Valens då med dubbelt V och dubbelt L. Det var det hela. Och jag bara får önska dig en fortsatt härlig sommar. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlekens ballad. Ännu jag minns den dag.

sökande till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad, där midinett och fransåsning och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på var bänk invid stränderna ut av säng, man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nu är det vår, första maj. I skyn hörs lärkmusiken. Nu ligger skytorna på svaj för våg och vind i viken. En skeppare på däcket står från en byggroslagsskuta, och röken över viken går från Svalans blå kajuta. Han går i sol, han sysslar smått där framåt aktertoften.

en flottans kar, en officer. Gav typen vid Rödlöga, gick första rospiksgud.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som

hon med, ja jag tror väl det. Jag haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsk.

Han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat till liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Din kärleksliv går i tre oktaver och dina ögonlock är atonaler.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör.

Ja, du är skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter är ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

dig förlåtit igen och du fått njuta av kärleken än. Men det har smärtat mig att du har smärtat mig. Jag rent beljuger mig, följer på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det, så jag beslöt för din falskhet få fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. Nej, här min själ har gossen som falskhet och svek. Tar akkurat som det vore en lek. Jag tar av viker, jag ner på tropikerna. För där finns jämter i drösvis som vänta. Vartenda nigger fjås är alltid pigg och nå.

mandepust. Då är det fröjd, är det liv, är det lust. Men så är det kärleken, såväl som troheten, är lika skiftande, falskare som vinden. Och du otrogna vän, du får väl mot.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.